0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bitta narsa aytmoqchiman, o'zbek tili boy til. Sizlarga hozir bitta narsa gapiraman, faqat diqqat e'tibor bilan berib turishinglar. So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar, so'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan. Bo'lmasa boshladik. Qulpnisaga qaratib qilingan. Qulpnisa qiyoq qaradingan qalbimga qilich qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiniydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman, qitta-qitta qilsam qiyratib yuboraman qarindoshlaringni. Qulpnisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qassamga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qarsakka qara qulpinisa, qarsakka. Qo'rqmadingmi qulpinisa, qulog'ingga qurg'oshingdek quyib qo'y. Qamasang qamat, qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qo'zig'ida qoqilib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qishmaydi. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasini quramiz. Qalb qasimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqordek qoni qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qulpinisaga qarab qadan qilingan qala qomadi, qolganini qachonlardir qilarmiz.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa buyoq normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Zrasvuy dedi. Dai dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dai dedi. Unda qarasam, Birgit Xleb yozilgan. Vat dedi, Birgit Xleb dai dedi. Cho dedi, vat Birgit Xleb. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak. Dai dedi, cho dedi, shakar. Cho'sa shakar, mayda-mayda. Cho'sa mayda-mayda. Vat gazeta shtirishtir, mayda-mayda yesh. Nam, vat, vat gazeta shtirishtir, mayda-mayda. Cho'sa gazeta shtirishtir, vat gazeta shtir. Ah, saqir dedi, da dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Vat dedi, dai dedim, cho dedi. Vat dedi, vat dedi. Cho'zot dedi. Siplonik dedi, net, doma siplonik. Skolka dedi, tri doma dedi. Oldim. Endi pulni berdim. Qarasam, qaytim bermayapti. Voy dedi, yetmedingi da? Da. Birigit qilib biral? Biral. Gazeta ishtirishtir biral? Biral. Voy dedi, biral? Biral. Dengi dedi. Pashol dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айле.
1: Востеке.
2: Латитма.
3: Азашке.
0: Яш айле.
1: Jonim, yaxshi keldingizmi?
4: Rahmat. Soching nima qitishading?
1: Nima qipman? Salgina o'zgartirdim xolos.
4: Ya'ni qo'shnimiz bordi-ku, Nina xola bor-ku. O'sha g'irt o'shanga o'xshab qolsan. O'z mijoz bo'lib qolsan. Xoyna-xoy o'sha kampirsha maslahat bergan bo'lsa kerak-a. G'ibatlash yaxshi ko'rasanlar-u?
1: Yo'q, Mosta aka. Odam degan sal zamon bilan hamnafas bo'lish kerak-da. Hayotga sal realni qarash kerak. O'zi sariq sochli ayollarni nima deyilishini bilasizmi?
4: Haligi nimaydan u yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deysa kerak-da.
1: Blondinka vostaki, blondinka deyishadi. Meni masqaravozim.
4: A как же, спрашиваешь? Hey, menga qara, kiyimlaring ham boshqachami? Yana restoran, pestoranmi deyman, a?
1: Qayoqdan bildingiz?
4: Faqat ovqat qilmaganman, demagin jonim.
1: Voy, o'zim vostakamdan. Juda ham o'tkir folbinsiz-da. To'g'ri, ovqat qilmadim.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha har bir bajarilgan yoki amalga oshmagan har bir ish ortida bir hikmat yotadi. Yaxshi amalning ro'yobi bir ne'mat. Agar amalga oshmagan bo'lsa, bir hikmat unda yashirindir. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda bir podshohning bir vaziri bo'lgan ekan. U qanday voqeaga munosabat bildirmasin, albatta bunda bir hikmat bor degan gapni takrorlab qo'yar ekan. Kunlarning birida podshoh mashg'ulot paytida qo'lini kesib oldi. Shunda buni ko'rgan vazir odatiga ko'ra o'sha gapni takrorladi. Podshohning joni og'rib, jahli chiqib turgan edi. Vazirning bu gapi unga e'tiborsizlikday tuyuldi. U g'azablanib, o'sha zahoti vazirni zindonga tashlatdi. O'zi esa oldindan belgilangan rejasiga ko'ra ovga chiqib ketdim. Shikor nihoyatda qizg'in bo'ldi. Bir ohuning ketidan tushgan podshoh ayollaridan ancha uzoqlashib, qaroqchilar qarorgohiga yaqinlashib qolganini sezmay qoldi. Buni qarangki, qaroqchilar to'da boshchisi aynan o'sha kuni biror joyi lat yemagan soppasoq bir kimsani qurbonlik qilish uchun tutib kelishni mulozimlarga tayinlagan edi. Ov bilan ovora bo'lib yurgan podshohni kutilmaganda hibsga olishib, to'da boshining oldiga keltirishdim. Qarasa o'lja yarador, o'z talabiga ko'ra biror joyi lat yemagan odamni qo'lga tushirmagan mulozimlarga tanbih berib, o'ljani ozod qilib yubordim. Podshoh mo'jiza oldida lol qolib, omon qolganiga shukronalar aytib saroyga qaytdi. Darhol zindondagi vazirni huzuriga chorladim. So'ng qo'lini ko'rsatib, yaralangan bu qo'lning hikmatiga guvoh bo'ldim. Ammo sening zindonda yotishingdan ne hikmat bor dedim. Oqil vazir g'amgin bir qiyofada, agar zindonband qilinmaganimda, siz bilan birga ovga borar va qaroqchilarga asir tushar edim. Tabiiyki, mendek to'r munchasi sog'lom odamni ular qurbonlik qilishardi dedim. Hodisalar hikmatini anglagan podshoh oqil vaziridan mamnun bo'ldi. Xulosa shuki, har bir yaxshi va yomon amalni yaxshilikka yo'yib, doim ezgulik sari olg'a qadam tashlaylik.

0: videosu da.
1: Kuldirgich.
2: Cherkovdan kelayotgan xotin eridan so'radi. Xayriya kassasiga 5000 lira tashaganingizni ko'rdim. Xo'sh, nima bo'pti? Shuncha pulga yarasha qanaqa gunoh qilganingizni bilmoqchiman, dedi.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
3: Vay bu asıl zodi, namunchi, qayodan olding bu bir chamadan kiyimlarni? Qayolidan kelyapsan?
1: Yutib oldim.
3: Ha, qattan yutib olding, tushunmadim.
1: Bilasanmi, nazo parallel gruppadagilar bilan karta o'ynab yutib oldim.
3: Nima? Ular karta o'ynashni bilishmas ekanmi?
1: Bilishadi, men nazor bilishadi. Shunchaki ular o'ta odobli va juda olijanob. Keyinchi hammani gapiga ishonuvchan odamdek ekan.
3: Ha, sen shunda halol odamlarni aldaganingni rasa ham xursandmisan?
1: Men ularni aldaganim yo'q, nazo. Faqatchi o'yin davomida men kartani bitta ko'rish iltimos qildim. Keyin faqat men yutdim va nihoyat hammaligi shipshidon bo'lishdi. Zo'rmi?
3: Men sangacha umuman qoyil qolmadim. Bechoralar butun kiyimsiz qoldiribsan.
1: Nimaga menga qo'l qo'ymaysan? Nazom menda ayb yo'q. Keyinchi o'zligi juda ham mehribon. Qanaqadir ham o'zligini juda ham sodda ko'rsatcharkanmi?
3: Ha, sen endi o'zingcha aqllisan-da.
1: Har holda ahmoq emasdir men o'rtoq.
3: O'zi bilasan qanaqa odamlar ahmoq bo'lishini.
1: Ha? Ular shunaqa odam bo'ladiki, ular bitta gapni aytsa, boshqa odam uni gapini tushunmaydi. Tushundingmi?
3: Yo'q.
1: Ana.
0: Ikki dugona.
4: Eslab yurma, eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat, kerak bo'ldi tarki sadoqat. Mayli aylab mehrni qahat, eslab yurma, eslab qo'y faqat. Sen bag'rimda erkak yurarding, asralgancha gulday turarding. Ayol baxtim balki

0: degan his. Sen o'zingni sezmagin yolg'iz. Eslab yurma, eslab qo'y faqat.
1: Tinglang qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Iltimosga ketkazilgan vaqt tashakkur uchun ham shuncha vaqt talab etadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bu siz bilan bizning kelajagimiz ovozi. Kelajakni tarbiya qilish bizning qo'limizda.
2: Azim dunyo ichra tengi yo'q zamin. Bu zamin kaftida ulg'ayar beklar. Bunda bolalarning begonasi yo'q. Ochiq imkonlarning barcha eshigi. Eshikdan eng baland cho'qqilar sari parvoz etayotir barkamol avlod. Dilida yurt ishqi, qo'lida esa elining hilpirab turgan bayrog'i. O'zbek zaminining baxtli bolasi. Millat kelajagi qo'llaringizda. Zamin onangizdir, vatan otangiz. So'nmas mash'aladir yo'llaringizda.

0: Hammasi nodonligim tufayli bo'ldi. Men yengilmayman degandim. Agar kecha sizni ko'rib o'zim tutolganimda edi.
1: Shu nodonligingizni bir umr xotirlab o'taman. Shu ham bo'lmaganida agar nima bilan qaytardim, Sara?

0: Men hayotingizning ikki onligini oldim xolos. Ana shu ikki on hurmati yashash darkor.
1: Vir va Zara. Markaz radiosida.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
6: Ayaya.
5: Ozoda bo'laqa kasbim olib chiqqan.
3: Xo'p, mana namuncha shoshirasiz.
5: Ozosh, senga qancha pul kerak?
3: Voy, chuta bugun boshqachamisiz?
5: Gapir, gapir, nech pul kerak deyapman? Hozir aynib qolaman, o'sha puldan qo'rqib qolasan.
3: 4000 tashab ketsangiz yetadi.
5: Xo'p, mana bo'ladimi?
3: Ha, bo'ladi.
5: Voy, voy, voy, voy, voy, voy.
3: Ha, nima bo'ldi?
5: Chuta kimdir pulimni ugon qildimi? Kamroq pulim?
3: Vostaka, men olganim yo'q. Rostini aytaman, men qo'limni ham urmadim.
5: Ha, bildim, bildim, sen olmaganingni bildim.
3: Qattan bildingiz.
5: Agar sen olganingda pulim kamayib qolmasdi. U o'pishim qolmasdi.
3: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha tuxum tashqaridan sindirilsa, uning hayoti tugaydi. Ammo u ichkaridan sindirilsa, hayot boshlanadi. Shunday ekan, har bir oqil kimsa o'zgarishni avvalo ichkaridan boshlasin. Bilasizmi, sirk xodimlari, ya'ni aynan filni o'ynatadiganlar bir ayyorlikdan foydalanar ekanlar. Demoqchimanki, fillarni yoshligidan oyog'ini daraxtga bog'lab qo'yar ekanlar. Yosh filchi qancha urinmasin, o'zini qanday qilib qutqarishni bilmaydi. Vaqt o'tishi bilan fillar asta-sekin ko'nikma hosil qilib, daraxt undan kuchli ekanligiga ishonch hosil qilishadi. Katta bo'lganida esa bir kichkina ingichka ip bilan bir kichik daraxtga bog'lab qo'yishar ekan. Buni ko'rgan fil hech qachon harakat qilmas ekan. Chunki fil baribir chiqib keta olmayman deb taqdirga tan berar ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Xuddi fillardek bizning oyoqlarimiz ham nozikkina ip bilan bog'langan bo'lmasin. Biz yoshligimizdan daraxtga suyanib, kuchiga ishonib qo'ymaylik. Yaxshi yashash uchun kurashaylik, intilaylik, o'z maqsadimiz sari boraylik. Shundagina biz o'zimizni bir mukammal inson ekanligimizga ishonch hosil qilamiz. Sog' bo'ling.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Er ertalab turup hatından suretkenmiş. Bir gap bor kim? Yaxshi xotin bir kap unni osh qiladi. Silab sipab kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop unni changitadi. To'ri erin tergab-tergab mahallada gangitadi. Er ertalab turib xotindan so'ratganmiz. Xotin qaysi ko'ylakdiki? Yoqasi kirdimi yo tugmasi yo'qdimi? Er xotin yengi uylangan paytda so'ratganmiz. Xotin, maylimi, sizlab gapirsa noqulay bo'lyapti. Siz qalaysiz? Yaxshimisiz? Unga ko'ra kim maylimi? Sallab chaqirsam, yaqin olgan odamni inson sallab chaqirar ekan. Mana sen o'zingga yaqin olib sallab chaqirsam maylimi xotin desa, xotin ham mayli dadasi debdi. Qalaysan xotin desa, xotin ham o'zingchi deymiş. Ota o'g'lini chaqirib qarganida rivoyat bir maslahat beraman deb, nasihat qilaman deb. O'g'lim, mana bu cho'pni sindirchi desa, o'g'lim baqvat sportsmen bo'lay ekan-da. Qars qilib sindirdi. Ko'rdingmi, yashavor. Ana endi mana bu bir dasta cho'p sindirchi desa, o'g'il haqiqatan baqvat bo'lay ekan-da. Bir dastani ham qars qilib sindirsa, padaringa nalat rivoyat rasvo qilding ko'g'lim. Sababi bu cho'p bola shu cho'pni sindira olmasa, ko'rdingmi, kuch birlikda demoqchi rivoyat etgan-da.
0: Hangoma ustalari.
2: Aqlli gaplar gazetalarda, boshqa joylarda chiqqan aqlli gaplarni yozib qo'yishdir. Cho'ntagimiz bo'sh bo'lsa ham bizda hazil xanda bor. Sahnada shoh, darvish bo'lish xislatlari tanda bor. Sizlar uchun hazil so'zi, latifalar kunda bor. Shunday hayot o'tkazuvchi artist degan banda bor. Odam aytadiki, do'st degan tushuncha juda bir keng yoyilgan. Do'st tushunchasi hammasidan do'sting bo'lsin, hammadan do'sting bo'lsin, alkashdan ham do'st bo'lsin. Biron kun kanalizatsiya tuzalishga bo'lsa ham yordam beradi shu. Hozir bo'lasizlar, bir odamni chaqirib, imtihonda chaqirib, senga savol. Salitsi Koreya. Koreyani poytaxt qayerda desalarga bunday qarab, Kuyluk deymiş. Dunyodan har xil xonlar o'tgan. Amir Olimxon, Xudoyorxon, Qo'qon xonligi, Xorazm xonligi. Juda ko'p xonlar o'tgan. Hammasi dunyodan o'tgan, lekin bitta xon tirik. Dasturxon. Hech kim xonadondan hech qachon dasturxoni o'lmasin.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Agar siz ishdan kelib solib yarim tungacha uylaringizni tozalab, saranjom sarishta qiladigan, 5-10 ta odamga ovqat tayyorlab, eringizni ko'ylaklarini dazmollaydigan, keyin esa uyqu bosgan ko'zlaringiz ustiga surma tortib, ertangi kundagi muhim uchrashuvga tirnoqlaringizni manikyur qiladigan ayollar toifasiga mansub bo'lsangiz, ertami kechmi shifokorga murojaat qilishingiz aniq.
4: Tezda toliqish, diqqat e'tiborning joyida emasligi, xavotirlik tuyg'usi, jizzakilik sizni ta'qib etadi. Bu kasallik belgisidir. Statistika bu haqida nimalar deydi?
5: 74% ayollar o'rtacha 6 soat 41 daqiqa uxlashar ekan.
6: 50% ayollar amalda rulda uxlab qolishadi.
7: 31% ayollar tarkibida kofein bo'lgan ichimliklar ichishadi.
8: 14% ayollar esa rulga burunlarini tirab olgudek bo'lib mashinani boshqarishadi.
3: Toki yer yuzida bittagina ayol mavjud ekan, ular haqida hamisha nimadir yangi gap aytish mumkin.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ay ay ay.
3: Ozodi, bu nima etkin menga, nima bu? Qachonsan men pishonit yerimdan topgan pullarimni qadrlashga o'rganasan, ha?
1: Voy, nima qildim? Nima qilman? Aybim shu arzimagan pulis cho'ntagida qolib ketibdi kostyumingizni yuvganimda, shumi?
3: Birinchidan, kostyum yuvilmaydi, chiskaga berish kerak. Ikkinchidan, arzimagan emas, naqd 50 ming so'm. Dabdalasini chiqaribsan-ku, ahmoq xotin.
1: Voy, vostaka, nimaga jahlingiz chiqadi? Agar bilsangiz, men sizga turmushga chiqayotganim sizi hiç narsangiz yo'q edi. Esingizdami? Shuncha mol-mulk bilan mana adam 10 million so'm pul berganlar. Erga tegayotganimda sizga.
3: Esimda, eng dahshatli kun bo'lgan o'shanda. O'shanda shu narsalaringni tashab ketaversin bo'lmasmidi?
1: Voy.

0: Hikmat izlab.
1: Qahraton qish kechalarining birida uyga qaytar ekanman, es hushini bilmaydiganga o'xshash mast bir kishiga duch keldim. U oyog'ida zo'rg'a turar, yurishga ham majoli yo'q edi. 35 yoshlardagi bashang kiyingan bu yigitga piyodalar yo'lkasidan o'tayotganlarning ba'zilari ajablanib qarar, ba'zilari masxara qilib o'tardi. Men uning yoniga yaqinlashib, "Tuzukmisiz? Biror yordam kerak emasmi?" dedim. Titragan lablari bilan ingrab, "Mazam bo'lmayapti," deya oldi xolos. Yiqilmasligi uchun uni qo'lim bilan tutib, taksi olishga chog'landim. Baxtga qarshi, biror avtoulov to'xtaydimaydi. Shomda tingan qor yangidan yog'a boshladi. Yo'lda bir-birini quvlagan daydi itlardan boshqa hech zot yo'q. Kayfiyatim tushib, nima qilishimni bilmay turganimda bir taksi to'xtadi. Haydovchiga vaziyatni tushuntirib, shoshilinch kasalxonaga borishimiz kerakligini aytdim. Kasalxonaga bordik va uni doktor nazoratdan chiqquncha kutdik. Navbatchi shifokor bemorni kamida muzlab qolishdan saqlaganimizni aytdi. Yosh bemorimiz tili aylanmaganidan bizga tabassum qila olardi xolos. Birozdan so'ng o'ziga kelgach, yana taksiga o'tirib, o'zi aytgan manzilga olib borib qo'ydik. Rafiqasi erining tez-tez qand kasali komasiga tushib qolishini bilganidan juda xavotirlanayotgan va o'g'li bilan birga ko'chama-ko'cha izlayotgan ekan. Bizni ko'rgach, yugurganicha yonimizga yaqinlashdim va erini quchoq ochib bag'riga bosdim. Bu manzarani ko'rib soatlab davom etgan charchog'imizdan asar ham qolmadi. Bizlarga qanday minnatdorchilik bildirishga bosh qotib shoshib qolgan bu oilaning baxtiyorligi qarshisida ko'zlarimizda yosh qalqidi. Bizni duolar qilib kuzatib qo'yishdi. Haydovchini xizmat haqqi qancha bo'lishini so'raganimda, "Xizmat haqqini siz emas, men sizga berishim kerak, do'stim. Siz bugun meni o'z yaxshiligingizga sherik qildingiz. Odamlarga yordam berish qanday baxt ekanini bugun his qildim. Yoshlanmay qolgan bu ko'zlarimga yosh keldi. Yig'lashni unutib qo'ygan mendek odamga bu go'zal tuyg'uni takror uyg'otdingiz," dedi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda bittasi xuddi mana shu mutalxonaganga o'xshab o'g'lini to'yini qilyapti. Haligi to'y bolaga parcha choponlardan parcha choponlar, parcha shimlar, mana buncha zaypana etik qilib kichkina etiklarni kiygizibdi. Parchadan sallani o'rab ur dedi, patidan qistirib qo'yibdi. Yaltirab yaqa yuguryapti, yaltirab baqa to'y bolada. Hamma taniydi, qo'liga olib, xo'raz bu xo'raz, ustani qiynamaydi, a? Xo'raz, qo'yib olay. Uch g'ildirakli valasaptozdan 30 ta kepti. Unisini qo'yib bunisini minyapti. Unisini qo'yib bunisini. Endi ertaga dadasini qaytarib magazinga topshirish kerak. Buni bilan ishi ham yo'q. Unisini qo'yib bunisini. Unisini qo'yib bunisini. Dadasi endi g'ash kelyapti. Chishini orasidan, o'g'lim.

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, асызоды? Назо, кеча нима гитарсдан вохли жооп сўраб кетиворнинг?
3: Этудим-ку, санга йигитим билан учрашаманди.
2: Ўзи, сан ўша бола билан қачондан бери гаплашасан ўрто?
3: Агар адашмасам, 1 йилдан ошди.
2: Манга қара, тўғрисини айт. У сани ҳаётингдаги нечинчи йигитинг ёки ягонасими? O'zim ham bilardim yagonaligini. Indamay turishingdan faqat uni sevgansan shekilli.
3: Uf, sal kamroq gapirib turgan. Men hisoblab olay, nechta bola bilan gaplashganimni adashib ketibman.
2: Voy, tovba, tag'im men seni aqlli qiz deb yuribman.
3: Kim turasanmi, yo'qmi?
2: Bo'pti mana. Voy, voy, nazo qaragin.
3: Uf, nima deyurasan?
2: Ani bollarni qaragin, men tomonga kulib kelyaptimi? Uramoqchi shekilli. Ishqilib ko'rinishim yaxshimi? Qara, qaragin, kulib kelyaptimi?
3: Xotirlama, o'rta mana seni birinchi marta ko'rganimda rasa ham kulgandim.
2: Nima?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Men faqatgina katta daromadli ish topmoqchi edim xolos. Bir gazetada chetel kompaniyasi boshqa davlatda ishlash uchun ishchi yollayotgani haqidagi e'lonni o'qib qoldim. Bu e'lon meni qiziqtirib qo'ydi va firmaga barcha kerakli hujjatlarni topshirdim. Meni ishga qabul qilishdi. Ammo boshqa davlatda mening taqdirim umuman begonalar qo'lida qoldi. Ular pasportimni olib qo'yishdi. Meni sotib yuborganliklarini aytishdi. Shu tarzda qulga aylandim. Bu dahshatli holatim faqatgina 2 yildan so'ng

0: Ha, ulvatlar. Qizlar haqida qancha gapirsak shuncha oz, to'g'rimi?
1: To'ppa to'g'ri.
0: Hozirgi zamon qizlarini men svetoforga o'xshataman.
1: Nimaga endi svetofor?
0: Mana qara, oldiga borib, sekin gapirmoqchi bo'lsang, qizarib turgan bo'ladi.
1: Xo'sh.
0: Mayli, o'zing bilasan deb sekin orqaga qaytsang, sarg'ayib qolgan bo'ladi.
1: Xo'sh.
0: Sekin oldiga borsang, ay yashil deb yo'q.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qaring, nufuzli inson gap beryapti choyxonada. Nufuzli insonni gapiga nufuzli insonlar keladi. Endi kelgan mashinalardan bilsangiz bo'ladi, qanaqa mashinalar kelgan. Mercedes Benz choyxonaning yonida har xil turadi-yu mashinalar. E'tibor berganmisizlar? Mercedes Benz, Opel, Toyota, Mazda, Lexus, Alfa Romeo, Chevrolet, Peugeot, yana men tanimaydigan har xil mashinalar bunday bo'lib tursa, orasiga o'zimizni gilos rang, chang, Zaporojets kirib qopdi-da. Kalitini o'chirsam o'chmaydi. Eshigini ochib tushib, tup debsa eshigi yana ochilib qopdi. Xijolat bo'lib chiqanog'im tup ursa eshigi ochilib qolsa, tovonim tup debsa eshigi yana ochilib qolsa, orqa tomonim tup. Eshigi yana ochilib qolsa, choyxonadan bittasi chiqib, voy! Taraqloq torasanmi? Qon qivording 2 soatdan beri taraq!

0: ಬಹಳ ತಾಳ ದಾವಳೇನೆ ಅಂಬೋದನೆ ಅವಲ ಕಿನಾಂ ತೈಗದಿದ್ರ ಅಂದುಲೇ ತಿಂಜ ಆಚ್ ಕೊಳೌಸನ್ ಕಿಂ ಜತಾವರ್ ಯೋ ಕೊಯಮನ್ ಕೆಚಿಯ ಆಚ್ ಕೊಯಗನ ಕೈ ಇಚಿಗ ಅಹಲ ತುಕಿ ಪೆಸ್ತಾಕ
1: ಸಂಗಮ ಉಸ್ತಲರೆ
0: ana kecha to'rtasi bechoralarni charchatib tashladim charchab qolishdi bechoralar meni quvlab yetolmasdan men ham quvladim bittasini shunaqangi quvladim orqamachanga meni tutib oldim yoqam bilan qo'lidan mahkam tutib oldim uni qo'lidan ko'tarib otdi uni uy uy uy tushirib qo'ying aka balanddan qo'rqaman urmasangiz karateda o'rgataman dedim urgan yo'q chertman qo'ygan yo'q tepdi xolos tepsa qarab o'tiramizmi biz ham kelishtirib turib voy dod dedi qizim shunaqangi tepdi ko'kragimga fil bo'lsa fil ag'darilib ketardi men ag'darilganim yo'q yigitlarga xos mag'rurlik bilan turaverdim asbobga suyanib buningga qo'limni tiqib olaymi deydi qulog'ingga oyog'imni tiqib olaymi dedi ichimda ketgandan keyin o'zimga o'zim ta'sir qiladim men kalta yeb qolaveraman orqasidan yetib olib urdim men ham bitta kichkina bolani yo'q bekordan bekor urmadim oldi uka kattaroq akang bormi desam yo'q dedim tuqa ketyapti voy bolalarni ursam maza qilamanda bog'cha opasi chiqmagan namas urbardim
1: hangoma ustalari

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda kuyinglarim qani?
1: Qaysi biri?
3: Anu, ko'ki bordi-yu ko'kraligi.
1: A, hammomda.
3: Nima qotdi?
1: Osilib turibdi.
3: Yuganmisan?
1: Yuganman, vostaki yuganman.
3: Bo'lmasam tez dazmol bosib bergin, tezroq bo'laqa.
1: Namuncha bunaqasiz, ha, vostaki? Har doim shu kinoni yaxshi joyiga kelganda shuna qilasiz.
3: Xo'p, jonim, tezroq bosib bera qolgin.
1: Hamma erkakli shu ekanda, a? Xalaq berishgani berishgan.
3: Birpasda bo'lasan-ku.
1: Shuni kecha etsangiz bo'lmasmidi?
3: Sani gapingni eshitguncha-chu o'zim bor dazmol qilib kelardim.
1: Qarang, gapirsam darrov xafa bo'lasiz, vostaki.
3: Men gapirmayman, bilasanmi, o'zicha sen bilan yashayotganim o'ziga rahmat deyishing kerak.
1: Qulluq.
3: Uyga kelsam ovqat tayyor emas. Ko'ylaklarim yuvilgan, dazmol qilinmagan. Unisi ham mayli. Naskilarim teshkulchi bo'yotdi. Tikilmagan.
1: Ha?

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir podshoh qahraton qish kechalarining birida qasrga kirayotgan edim. Yupun kiyinib olgan soqchini ko'rib qoldim. Unga yaqinlashib, "Sovuq yemayapsanmi?" dedim. "Ha, sovuq yeyapman," dedi. "Ammo issiq kiyimim ham yo'q. Sovuqqa chidashga boshqa choram ham yo'q," dedi soqchi. "Hozir kirib, xizmatkorlarimning biridan issiq kiyim chiqarib yuboraman," dedi podshoh. Buni eshitgan soqchi xursand bo'lib ketdi. Biroq podshoh qasrga kirgandan keyin soqchiga bergan va'dasini unutib qo'ydi. Tongga chiqib qarasam, haligi soqchi ko'z yumgan ekan. Yonida bir parcha qog'ozga qaltiragan qo'lda yozilgan xatda: "Podshohim, hozirga qadar kechalari sovuqqa chidab kelayotgan edim. Lekin sizning issiq kiyim olib chiqib beraman deb menga bergan va'dangiz bor quvvatim va toqatimni tortib olib, meni halokat sari yo'lladi," deb bitilgan edi. Bu xabarni eshitgan podshoh qilgan ishiga afsuslandi. Bu unga saboq bo'ldi. Bundan keyin o'z soqchilarga e'tiborini kuchaytirdi. Qissadan hissa shuki, va'da berib bajarmay qo'ysak, o'zimizga ham, nafaqat atrofimizdagi insonlarga ham ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Va'da berdingizmi? Bajarishga harakat qiling. Bajara olmasangiz, sira va'da bermang.

olgan yagonlik qarman. Ha, men ona mehrini ko'rmaganman. Chunki men dunyoga kelganimda ona jonim butun yo'lni

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir lo'li kampir aytgan ekan, erkak zoti o'zbek xalq cholg'u asbobiga o'xshaydi. 20 yoshigacha nog'orani o'zi qo'liga tushib qolsa chalaveradi, chalaveradi, dog' deydida. 40 yoshgacha shirmandaga o'xshaydi. O'lgiri qizishi qiyindir. Bir qizisa sovishi qiyindir. 40 dan 60 yoshgacha bo'lgir surnakka o'xshaydi. Ovozlari may, bir xush yoqadi joningga. Ana unda 60 yoshdan 80 yoshgacha xido umr bersa karnayga o'xshaydi. Na ovozi bu, na maza matrasa bu. Jasadi qursin jasadi. O't ko'rsa xurkiydi. 80 yoshdan 100 yoshgacha pidal bolam. O'sha karnayni o'rtasidan bo'lib xaltasiga osib qo'yasan, osilib yotadi, birovga ziyoni tegmaydi debdi.
0: Hangoma ustalari.
3: Shashlilar bor, shashlilar. Shashli 2000 so'm. Va olasizlarmi yo'qmi? Keringlar, shashlilar bor. Hop, yaxshi. Va shashli bor. Va mana shashli, shashli bo'tda. Shashli bo'tda, ke. Kering aka. Nechta aka? 2000 so'm qo'y go'shi. Sichlaymi? Aka, qo'y go'shi qo'y yo'q aka. 2000 so'm. Zo'r shashli. Umar, axlat yonidan o'tib ketgan, daromadam uncha emas. Hammasi joyida. Yaxshi.
4: Qo'y. Qo'y so'ygan, so'zi so'ygansa. O'z so'ygansiz.
3: O'zim so'yganman.
4: Sizni o'zingizni qo'yingizmi?
3: Yo'q, qo'ychi. Unda qarasam, biz olib ketayotgan ekanda qo'ydi.
4: Aha.
3: Shubtasini olib oldim.
4: Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. 2000 ha?
3: 2000, 2000 ha.
4: Ha, gap yo'q, gap yo'q.
3: Qo'ychini qarasam, mo'ltillab ketyapti, yig'lab. Oldimda so'yvardim.
4: Ha, taniysan, mana qo'ylarning ichida yo'qmi o'sh qo'y?
3: Ochoshmi birinchi? Mana mana bu qo'ydi, mana mashq qo'y. Mana mashq. Mashq. Mana shomollagan qo'y mana. Barani grip. Mashq, mashq qo'y.
4: Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Olam, olam. Gap yo'q, olaman, olaman.
3: Nechta qo'y, nechta qo'y aka?
4: Olaman, o'zimni bir tanishtirib qo'ysam, ijozat bersangiz. Man rayon jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'idanman. Nadi mahallada qo'y yo'qolgan. Kimidir qo'y yo'qolgan. 3 kundan beri qidirib yuribmiz. Topaman nafas.
3: Aka, ofis nimada? Ofis nimada?
4: Baqirma.
3: Baqirma aka. Iltimos.
4: Yig'ishtir. Sen qana. Qo'lingni orqaga yaqin. Qalar.
3: Baqirma aka. İltimos 8'te çeşli. 8'te.
4: Yok.
3: 8'te.
4: Yok.
3: 4'te göç, 4'te çıkan aga.
4: Biz 5 kişimiz.
3: 10'te. 5 kişisin ilahi.
0: Hangama ustaları.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркиз радиосыда.
2: Икет дүкөнө.
3: Назо, асызоды.
2: Икет дүкөнө.
4: Voy nazo, jinnimsan, nima qilyapsan?
3: Nima ko'rmayapsanmi?
4: Shunaqangi sovuq kunda ham kuchugingni cho'miltirasanmi? O'lib qoladi ko'rdi.
3: Bor xalaqit qilmanga, bu mani kuchugim. Qachon xohlasam o'shanda cho'miltiraman, tushundingmi? Bor.
4: Mayli, o'zing bilasan. Oldini olib etuvdim desangi.
3: Man sangacha borgin dedim.
4: Bo'pti, men ketdim. Televizor ko'raman.
3: Bor. Tuba. Birov undan maslahat so'radimi? Qani qoplon, bir chiroyli bo'lvolinglar. O'zi asozoda gapiraveradi, o'lib qoladi deb.
4: Ha, nazo bo'ldingmi? Voy, nima bo'ldingmi, yig'lavasan?
3: Mani kuchugim.
4: Voy, ana men senga aytdim-ku, sovuqda cho'miltirmagin, o'lib qoladi deb. O'lib qopti.
3: Yo'q, u sovuqdan o'lgani yo'q.
4: Unda nimadan o'ldi, nazo?
3: Cho'miltirib bo'lib tezroq quriy qolsin deb uni yaxshilab siqqandim. Qattiq siqorgan ekanman, o'shaning uchun o'lib qoldi.
4: Bechara kuchug, ehtiyot bo'lsang bo'lmasin. Asmida o'rta.
3: Sen ham unda yordamga kelay demading-a, qatta eding o'zi.
4: O'zing haydading-ku. Shunga uyga kirib maza qilib reklama ko'rib o'tirdim. Ulgur serial boshlab yuborishdi.
3: Aha. 2 dugo.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Beshta narsadan oldin beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni. Beshta narsadan oldin beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni.

0: ich.
1: Bolalar, bilasizmi? Oxirgi paytlarda futbolga yomondan qiziqib ketyapman.
2: O'zim qiziqmayman futbolga. Nima desa-chi, bir to'dan, u yoqdan, bir to'dan, bu yoqdan bitta to'pni olsang, yugurib, nima zar?
1: U ham mayli, sharhlovchilar kasbini bir egallasa qanday bo'lar ekan? Qarama, o'zim harakat qilyapman. Eshitinglar.
3: Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Old Trafford markaziy o'yingohida ajoyib futbol bayrami. Mana o'yinimiz boshlandi. To'p Genrixda. Genrix bir hujumchini aldab o'tdi. Ikkinchisiga yolg'on gapirdi. Uchinchisiga to'g'ri tushuntirdi. Bu yerda zarba? Yo'q. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To'p maydonga kirgunga qadar biz sizlar bilan bir sevgi, muhabbat haqida gaplashamiz. Ajoyib she'r bizda. Eshitamiz. Men seni sevaman, g'uncha labida opich tekstragan shabnam misoli. Men seni sevaman, cho'qqini quchib, jarlikka osilib. Zarba! Yo'q. Cho'qqini quchib osilib turgan qoyadek. She'rimiz qattaydi haligi. Demak, bu yerda ajoyib narsa bo'ldi. Hakam bir o'yinchiga sariq 5 millik kartochka ko'rsatdi. Yana orqasidan yana bir 5 millik kartochka ko'rsatdi. Sariq orqasidan 10 millik kartochka ko'rsatdi. Juda ham ajoyib. Bitta o'yindan shuncha foyda. Qarang, bugun futbolchi o'zini telefonda butun tun bo'yi bepul gaplashish huquqiga ega bo'ldi. To'pimiz yorildi, futbolimiz esa o'z nihoyasiga yetdi. Semchigacha opalarimizga rahmat aytamiz.

0: Yoger. Yok. Yangi yil kirib kelgandan keyin kirib kelibdi eshik taqillatib, turibdi eshik tagida. Xotini eshikni ochib, voy o'lik. Keling. Hammomdan kelyapsizmi? Avliyo bo'lib ketdi xotin. Oyoqdan bilding, saunaga borganimmi? Kiyimiz qani?
1: Sangoma ustalari.
0: Mas aptekaga kirib kelibdi. Aptekachiga bo'lkalon bormi? Bu aptekachi. Haksizlik kalla bormi? Aptekada bo'lkalon nima qiladi? Farosat bormi sizda? Apteka bo'lsa aptekada dori bo'ladi. Ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi. Keling aka, keling. Xizmat. Bo'lkalon bormi bo'lkalon? Aka sizda kalla bormi apteka? Aptekada bosh og'rig'i dori bo'ladi, qorin og'rig'i dori bo'ladi, ko'z og'rig'i dori bo'ladi. Ikkinchi ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi sho'ring qurg'ir ikkita ko'zi ko'k. Ikki kunning ichida duh singan tayyor turibdi. Assalomu alaykum bratan. Mana bo'lkalon. Mana baton. Mana opinon. Mana bulochka, mana teshkulcha. Bratan, biz kasal emasmiz, o'zimiz muomala qilaveramiz, bratan. Desa masam balandan kelib, gapim man bo'lkalonni mana bir ro'parada gaz sotadigan kioskada oldim. Sen oldingi kalbasaga keldim, kalbasa bormi bratishka?
1: Sangoma ustalari.

0: hurmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir yigit oilasi va onasini boqish vazifasini o'z zimmasiga olgan oddiy bir ishchi bo'lib, ishiga sadoqatli, o'z ishining ustasi edi. U muntazam ravishda ishga kelardi. Ammo kunlarning birida ish joyiga kela olmadi. Shunda boshlig'i o'ziga o'zi: "Ishga muntazam kelishi uchun maoshni oshirsammikin?" "Ha, albatta. Axir oshirsam ish kunini qoldirmaydi," deb o'yladi. Ishchi keyingi kuni ishga kelganida boshliq unga har doimgidan ko'proq maosh berdi. Ammo ishchi lom-lim demadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bir necha oydan so'ng ishchi yana bir ish kunini qoldirdi. Shunda boshliq g'azablanib, o'ziga o'zi: "Qo'shib bergan maoshini kamaytiraman," deb o'yladi. Maosh beriladigan kuni uning oylik pulini kamaytirib berdi. Bunda ham ishchi indamadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bu holat ikkinchi marotaba qaytarilgani sabab boshliq bu haqda ishchiga: "Ko'p berganimda ham indamading. Endi maoshingni kamaytirib bersam ham lom-lom demaysan." Ishchi: "Birinchi marta ishga kela olmaganimda yaratgan egam menga farzand bergandi. Shuning uchun kela olmagandim. Shunda menga qo'shimcha maosh bergandingiz. Men bu maoshni yangi tug'ilgan farzandimning rizqi deb bilgandim. Ikkinchi marotaba kela olmaganimda onam qazo qildilar. Shunda siz mening maoshimni kamaytirdingiz. Men buni onamning rizqi edi, o'zi bilan birga ketdi," deb o'yladim. Boshliq ko'zlarida yosh bilan ishchisining hakim bo'lgan zotning hukmlarini go'zal tadbir qila olganiga qoyil qoldi. Xulosa qilish joizki, inson boshqa bir insonning ichki kechinmalarini bila olmaydi. Bilishga oz bo'lsa-da uringanida insonlar orasida mehr degan tuyg'ular hamisha bardavom bo'lardi. Zero bir-birimizni tushunib, qadrlab yashasak, dardiga sherik bo'lsak, ulardan-da baxtli inson yo'q. Bundan siz-u biz ham shod bo'lamiz.

imanıp kalasan mehman bo'lishga. Kirmaydi quloqqa ukang gaplari, o'tmaydi

0: Ana qirdan gapirdik, sidan gapirdik. Yana qaysi harfdan bo'lsin? T. Demak, so'zimizni bosh harfi T bilan ketadi. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrni tugatganu teatrdan tursin tanga topmaganmi tushunmadim. Tirikchilik traktordan. Tolib tog'an traktorda tog'taydi turib tarilayapti-yu, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushmasa traktordan tushib takiga termilsa, tunnovchida teshikdan tomayapti. Tolib tog'a teshikdan topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Tolib tog'a turib traktorda tarillatdi. Traktor tortmaydi-da. Traktor tak turibdi. Takda turibdi. Tog'da tepasidan to'rtta tosh tak traktor tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turmaganda tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a turib traktorni tomini toshdan tozalab tushib, terishgan tayda tamak tortib turib, tepaga termilsa, tursin tanishin tirranchasi to'lqincha traktorni tomiga to'shlashyapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib to'lqinchani tutib, tepkilab, turtib, tomog'ining tagida tirsagini tirab turdi deb, to'lqincha tagdan tolib tog'an tasmasidan tortib, toshkasiga tepdi-yu, tolib tog'an tomir tortdi. Telib, tolib tog'an tepasam, taqmoq.
1: Sangoma ustalari.
0: Biz hali aytgandik, harflar so'z o'yinida bitta harfdan bosh harfi bitta harfdan tuzilgan bir hikoya qilardik. Mana bilsanglar, bir Q harfida aytganmiz oldin. Yana qaysi harfda bo'lsin? S bo'l, sila uchun S. So'zimizda bosh harfi faqat bitta harf S bilan boshlanadi. Bo'lmasa boshladik. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq sotdi. Sababi sabzi svijma so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani sabzini soqqasini savdogar singlisi sanobar sumga surib olgan. Soliqchi soliq solgan. Savdogar soqqasiz. Savdogar sekin sezdirmasdan surib olmoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni savordi-yu. Savdogar siqilib stoldagi sabzini savdogarga suqdi-yu, sira surib oldi. Soliqchi sekin sabzini sug'urib sumkaga solib savdogarni surishtirsa, savdogar sirasi samolyot surib olgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchiga sabzini suqarmidi? Suqmasdi-yu. Savdogarni so'ligan sabzi sotganini sotqilar sotishgan, sotishmaganda soliqchi savdogarga soliq solmasdi. Sizlar sotmanglar, sotilmanglar. Stipendiyasiz studentlar.
1: Sangoma ustalari.

0: Yes, radyosunda.
1: İki Gorna.
2: Nazo, asız odı.
3: O'rta ishtima ana sinfdoshimiz Xulkar bor edi-ku, o'shani akasi qamalibdi.
4: Yo'g'e, rossa yaxshi bo'l edi-ku, nimaga qamalibdi?
3: Bilmadim, Xulkar etishi bo'yicha bekordan bekorga qamashganmish.
4: Bo'lmagan gap. U shunchaki akasini yonini olib bekordan bekorga qamashdi degan.
3: Yo'q, rostdan uni akasichi shunchaki ichi bo'mbo'sh karmonni o'g'irlagan ekan, shunga qamab qo'yishibdi.
4: Ana, karmon o'g'irlabdi-ku bekordan bekorga deysan-a, Nazo.
3: To'g'ri, karmonni o'g'irlagan, lekin uning ichida hech narsa bo'lmagan-ku.
4: Xo'p, nima bo'pti?
3: Nima bo'ptimish? Bo'sh karmonni nima qilaman deb keyin egasiga oborib bergan ekan qamab qo'yishibdi.
4: Tovba, nima balo? Xulkar akasi jinni bo'lib qolganmi? O'g'irlagan narsasini ham egasiga oborib berar ekanmi?
3: Ha, nima qilsin? Baribir ichida hech narsa bo'lmagandan keyin boshiga uradimi?
4: Ha, shunaqa degan. Baribir yaxshi ish bo'lmabdi-da, Nazo.
3: Etgancha Aslizoda, mamani olib qo'ygin.
4: Voy, bu mani kashilogim-ku. Qatdan olding? Bir hafta oldin yo'qotib qo'yuvdim. Iye, ichidagi pullari yo'q ekanmi?
3: O'zim olganimda bor edi. Endi o'sha pullari tugadi-da. Shuning uchun ham senga qaytarib beryapman.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Mening ismim Nargiza. Men diplomat bo'lishni xohlardim.
4: Mening ismim Dilafruz. Mening orzuyim kimyogar texnolog bo'lish. Xo'sh, reaksiyaning natijalarini.
5: Men Dilshodman. Bolaligimdan tikishga qiziqardim. Liboslar dizayneri bo'lishni xohlardim.
3: Ammo ba'zida orzularimiz yo'lida jiddiy to'siqlarga duch kelamiz.
4: Ko'pchilik orzularimni ayollarga xos emas deb, meni fikrimdan qaytarishga urinardilar.
5: Mening yaqinlarim ham faqat ayollargina liboslar dizayneri bo'lish mumkinligini uqtirishardi.
3: Ammo bunday emas-ku,
6: emas. Tanishing. Elchixonaning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Nargiza Abdullayeva.
5: Va biz kasblar erkaklarniki yoki ayollarniki bo'lmasligini isbotladik.
7: Ilk bor zamonaviy liboslar
8: bunga qonda o'simlik materiallarini kimyoviy qayta ishlash sohasida
4: sevimli ishing bilan shug'ullanib, sen ham o'zingga va ham mamlakatingga foyda keltirasan.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men nima demoqchiman? Qo'shiqni hammamiz sevamiz. Lekin xorazmchalik qo'shiqni hurmat qiladigan xalqni ko'rmadim. Bitta tor, bitta doira, bitta akkordion. Hali ham tirik aytadi, o'zini ovozida aytadi. A bizda fonogrammani 1000 marta gapirdik, iloji bo'lmayapti. Battar bo'lib ketyapti. Lekin bular hech qachon sintezatorga o'tib ketib, mikrofonni ovozi sakrab aytmayapti. O'z qo'shiqlarini, toshkasini, virgulini choyga qo'yib qo'yapti-da. Mana ba'zan qo'shiqchilarni eshitsangiz, so'zini noto'g'ri aytadi. Yoki bo'lmasa musiqaga ovoz tushmagan, yoki musiqaga she'r tushmagan, ikkalasi tushsa buni ovozi tushmay qolgan bo'ladi. Men o'shunda bir maqolga o'xshagan bir narsa o'ylab topdim o'zimcha. Ba'zan og'ir qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni yengil his qilaman. Og'ir qo'shiqlarni, klassik qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni yengil his qilaman. Ba'zan yengil qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni og'ir his qilaman. Qarang, haqiqatan ham bir joyga kelsa, katta konsert bo'layapti ekan, bir xofiz chiqib qo'shiq kuylab qopdi-yu. Qo'shig'i tugashi bilan qarsoq qars yana aytasan mana shu qo'shig'ini debdi. Yana shu qo'shiqni aytibdi. Qarsoq qars gubir qazir mana shu qo'shig'ini yana qaytarasan. Yana qaytar. 3 4 5 marta qaytarib aytdi. Yana aytasan desa, akalar, hurmatli tomoshabinlar, men otalar to'g'risida, onalar to'g'risida qo'shiq kelganman. Sevishganlar haqida qo'shiqlarim bordi. Yo'q, mana shu qo'shiqni yana qaytarasan. Shu qo'shiqni aytaveribdi, aytaveribdi, qaytaraveribdi, aytaveribdi. 10 marta aytgandan keyin to'xtatsa, yana aytasan mana shu qo'shiqni debdi. Desa, bo'ldi deydi, hisob bormisizlar debdi. 10 marta aytdim. Xo'p, yana necha marta aytsam xursand bo'lasizlar mendan desa, to mana shu qo'shiqni so'zini to'g'ri aytguncha aytaverasan qaytarib turib.
1: Hangoma ustalari.
2: Beri xotin bozor aylanib yurgan ekan, bir eshik menga odam o'tib qolsa, posh posh o'tib qolsa, haligini eshigini ko'rib qolib, er xotinga hazil qilibdi. Xotin debdi, hazil yugurmay qolibdi. Erim bir narsa olib ishga kelib yugurib kelib, hazil tishlimi, nima ko'rib qoldingiz? Qarindoshini ko'rib qoldim. Qarasa, ana bu eshikni ko'rsatdi. Ko'rdingmi, tanidingmi qarindoshini? Desa, ayollamadirmish, ha, mana shu eshak erim tomonidan qarindosh bo'ladirmish. Ayollar gapga usta, ayollar keyingi paytda o'qimishli bo'lib ketyapti. Er nimadirmiş, xotin chap tomonga qarab yotsam yuragim og'riydi. O'ng tomonga buralib yotsam jigarim og'riyapti. Pastga qarab yotsam nafasim qaytib qolyapti. Tepaga qarab yotsam televizor ko'rolmayapmiz. Desa, u ayol o'ylab-o'ylab, asl o'tirib olaydi desa, hammasidan qutulasizmiş. Ana ro'parasi televizor ko'rib o'tiraveribmisizmi? Mendan shuni ham so'rib o'tirasizmi demiş. Haqiqatan ham ayollarimiz aqida hamma gapga javob topadi. Er ichib kelgan xotinlar ichkalarni yomon ko'radi. Yotishdan oldin er vaysab qopdi, yaxshi yotib turing. Yaxshi yotib turing. Oltita bolaning onasi desa ayol nima demiş? Siz ham yaxshi yotib turing. Ikkita bolaning otasi demiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir mo'tabar odamning 3 o'g'li bor edi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirib olib, "O'g'illarim, sizlarni sinamoqchiman. Bir oy sayohat qiling, shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug' fazilat kasb etsa, barmog'imdagi mana shu juda qimmatbaho uzukni unga beraman", dedim. O'g'illari har tarafga tarqalib sayohatga chiqib ketdilar. Bir oy sayohat qilib yurib, yana otalarining huzuriga qaytib keldilar. Ota katta o'g'lidan so'radi: "O'g'lim, shu bir oy ichida qanday eng ulug' fazilatli yaxshilik qilding?" "Otajon, bir kuni tanho o'zim bir bog' ko'chasidan o'tib ketayotsam, bir yerda juda ham qimmatli olmos tushib yotgan ekan. Uni olib darhol tegishli ma'murlarga topshirdim. Ma'murlar boshlig'i menga tashakkur aytib, qo'limga mana shu taqdirnomani yozib berdi. Olmosning egasini toptirib, unga topshirdim. Shu qilgan ishim to'g'riligimga bir dalil. Shu harakatim eng ulug' fazilat emasmi?" deb javob berdi katta o'g'il. Otasi aytdi: "Juda to'g'ri ish qilgansan, o'g'lim. Vijdoniy vazifangni ado etgansan. Lekin u olmos sening xususiy mulking emas-ku." Keyin o'rtanchi o'g'li so'zga kirishdi: "Men bir kuni katta ariq chetidan yurib borardim. Shu choqda bir yosh bola suvga tushib ketib, halok bo'lish xavfi ostida ekanini ko'rib qoldim. Darhol o'zimni suvga tashladim. Ko'p mashaqqat chekib, bolani suvdan olib chiqdim. Shu bilan uni o'limdan qutqazib, ota-onasiga eson-omon topshirdim. Ota-onasi mendan ko'p minnatdor bo'lib, haqqimga duo qildilar. Hayotim qo'rqinch ostida qolsa ham, yosh bolani o'limdan qutqarish uchun qilgan shu harakatim bilan mukofotingizga loyiq bo'lsam kerak deb o'ylayman." Otasi o'rtancha o'g'lini qo'lini ushlab: "Ofarin, o'g'lim. Seni tabriklayman. Faqat shu go'zal ishing tufayli qalbing zavq shaq bilan to'lganini his etgansan. Shuning o'zi mukofot emasmi?" dedi. Keyin kichik o'g'li otasiga ta'zim qilib aytdi: "Otajon, menga doimo dushmanlik nazari bilan boqib, zarar yetkazib yurgan bir odam bor edi. Men unga hech bir yomonlik qilmagan bo'lsam ham, u payimda yuradi. Hatto meni o'ldirish uchun fursat kutadi. Kecha u dushmanimning juda past bir jar yoqasida uxlab yotganini ko'rdim. Agar uyqusirab, bir yondan ikkinchi yonga ag'darilsa yoki qattiqroq tovush chiqarib uyg'otilsa, turishga harakat qilib, jarga qulab ketishi mumkin edi. Men tovush chiqarmasdan sekingina yurib, uning yoniga bordim. Juda ehtiyotkorlik bilan uni ushlab, asta-sekin o'z tomonimga torta boshladim. Ancha beriga kelib, xavf-xatardan qutulgandan keyin ruhim ko'tarildi. Shodlanib yo'limda davom etdim." Otasi o'g'lining bu go'zal ishidan, olijanobligidan shodlanib, ko'ziga yosh oldi. Uni quchoqlab, yuz-ko'zidan o'pib: "Bor o'g'lim, yasha. Umring uzoq bo'lsin. Mukofotimni olishga sen haqlisan, chunki dunyoda eng ulug' fazilat yomonlikka yaxshilik qilishdir", deb qimmatli uzugini o'g'lining barmog'iga taqib qo'ydi. Thank you.

bog'da yozuv. Gulni bosgan 50 so'm jarima. Bitta qiz qiziqib qorovuldan so'radi. Namuncha jarima arzon amaki. Qimmat bo'lsa, hech kim bosmay qo'yadi-da qizim.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: bormi sirasi sekin bichib setchatka qilib bichib tikib yuborish mumkin. Kechqurun uxlayotganda ko'zingni tikdirasan nima qilasan. Undan ko'ra o'zi yaxshisi yaxshisi doktorga ulanish kerak. Spirt ko'p bo'ladi o'zi ham davolaydi bolangga qo'shibsan ham o'zi erkak kishini sog'a bo'lmaydi-ku. Doktorga ulanish kerak. Ichib mazza qilib yurasan. Vapsho agar lekin vapsho urushma. Urushib qolsang bormi bo'ldi. Bitta dimitrol 3 kun uxlaysan undan keyin bitta dori. Ana undan keyin meditsina bu kasalga ojiz deganlarda shiq yo'q san tamam san. Undan ko'ra mani fikrimcha yaxshisi o'qituvchi ulanish kerak. Tarbiyalaydi. Bolangni tarbiyalaydi. Bolangga qo'shib o'zingni ham tarbiyalaydi. Dars beradi. Zo'rda agar uyga vazifani bir kun qilmasang bilasan-ku, kechqurun agar uyga vazifani qilmasang bormi u kaskasini tiqib oladi, yo'q. Endi shu qanaqa kasbda bo'lmasin, ayol kishi farishta, ona, ayollarimiz boriga shukr.
1: Sangoma ustalari.
0: Og'zaki savol javob. Hozir tez savol javoblari bor. Bir yigit imtihonga topshirsa, haliga shunday kirib kelsa, senga xo'sh savol. Birinchi savol, ham gubernator, ham kinoaktyor. Kim desa, Arnold Schwarzenegger deb. To'g'ri? Birinchi savol to'g'ri, gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi savol, Rossiyada mo'jizalar maydonchasi ko'rsatib boradigan odamning ismi kim? Vidushin desa, Yakubovich deb to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas, to'ppa to'g'ri aytdim kam. Yana bitta senga savol. Shu yil O'zbekiston paxta necha % topshirdi desa, 100%. Juda ham to'g'ri. Oxirgi savol, nima uchun qishda ko'chada mashina yurmaydi? Ko'cha galalyoti domla, senga gap bo'lishi mumkin emas. Alo, 5 deb chiqarib yubordi. Ko'chaga chiqsa, umuman tayyorlamaga og'aynis. Og'ayni to'g'ri tushun, vaqti tayyorlamaganman. Umuman tayyorgarlik yo'q. Nima savol beryapti o'zi? Nima deyish kerak? Desa menga qara. Cho'z o'tirmayman desang javoblarni aytaman. Birinchisiga Arnold Schwarzenegger deysan. Ikkinchisiga Yakubovich, uchinchisiga 100%, to'rtinchisiga ko'cha galalyot. Mana shu savolni beradi o'zi. Desa bo'lam gap yo'q deb shunday kiribdi-yu. Domla ham. Keling ukam yaxshimisan? Qalaysan? Oting nima edi? Desa haliga ham Arnold Schwarzenegger dedi. Dadang oti nima? Yakubovich dedi. Jinnimisan san? 100% dedi. Chiroq ko'chaga yo'qolsa ko'cha galalyot-ku domla.
1: Sangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Corner.
4: Vav wow, Nazo, o'ziyam rossi zo'r tilla magazin ekan qara.
3: Ha, rostanam zo'r ekan. Faqat yangi modellari kepti, taqinchoqlarni qaragin zo'r.
4: Agardachi, mashitki o'g'ri tushsa hamchi rossa maza qiladi de, to'g'rimi?
3: Voy, nimasini aytasan? Multimillionerga aylanadi o'g'ri ham.
4: Nazo, mana bu olmos ko'zli uzun qaragan chiroyliligini qara.
3: Rostanam rossi chiroyli ekan. Asl zo'da menga qaragan. Shu olmos ko'zli uzunni o'g'irlashsa qancha berishar ekan?
4: Bu sudjaga bog'liq nazo.
3: Tushunmadim.
4: Nima tushunmaysan? Sudya necha yilga kessa o'shancha berishadi, tushundingmi?
3: O tente, men pul hisobida qancha berishar ekan deyapman.
4: Ha, shunaqa demaysanmi? Unda sudya hisoblagan muddatni 100 mingga ko'paytirib hisoblayverasan de nazo.
3: Ha, demak sudya 5 yilga kessa, demak bu uzu 500 mingga boradi. Xo'sh, o'shanda 3dan birini asl zodaga bersam.
4: Ey nazo, nimani mo'ljallayapsan? Esingdagimsan o'rto?
3: Ha, nima qildim? Ha, shunchaki amnistiyani hisobini olib olmanda, nima bo'pti?
4: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Bildirgich. Oğullar mana tabriklesinglar bo'ladi. Bugun yana o'g'illi bo'ldim.
1: Ye, xo'y.
0: 5 o'g'ildan keyin 6-chi o'g'il. Endi mana katta o'g'lim Shahzod, Xonzod, Begzod, Bunyod, Sherzod. Endi shunisiga nima ism qo'ysam ekan deb o'ylanib sizlardan maslahat qilmoqchi edim. Nima qo'ysam ekan?
2: Voydod qo'ying.

0: sohbasida.
1: Hangoma ustalari.
2: Vodiylik opalar, Namangan, Farg'ona, Andijon kelishdi-da, qachon qarasa qora suvga boraveramizmi tijorat qilgan, ha, hey, debdi. Desa, ha, debdi. Qayqa boramiz, bo'lsam Toshkentga boraylik. Ha, Toshkentda ham tijorat qilsa bo'ladi, desa, ular bizni zarijat qilar. Vodiyligimiz bilib qolsa, tamam, 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi. Ay, siz yapti, yapti demasdan, vatti, vatti desiz, bilmaydi u vodiydan kelganingizni. Siz ham, ey, Namanganlik xotin. Vatti, vatti deng-chi, desa, vetti, vetti. Vetti, vetti, nasıl? Vatti, vatti deng-chi. Vatti, vetti, dedim, nima demadim.

0: Ama ustaları.
1: Sahar turgan adamca Allah ta Allah berad degan gapni eshitgan misizlar? Ha? Bittasi eshitmagan ekan. Birinchi marta men sahar tursam beraman menga ham Xudoim, ha? Sahar menga sahar turuvchi o'sha kuni sahar turibdi, shunaqangi sahar turibdi, sahar. Danam saharroq. Hal hakka ham nonushta qilmagan. Ko'chaga chiqsa, ko'chada baqlashga yelim idishda suv turgan emish. Yozib qo'yibdi, xosiyatlik suv yerga to'kingda. Nimasi xosiyat? Yerga to'kishni boshlabdi. Chuldir, chuldir, chuldir, chuldir, chuldir. To'ksa, suv to'kilgan joydan giyoh o'na boshlab. Nimasi xosiyatlik? A giyohdaqa giyohda desa, bargini o'rniga dollar chiqararmiz. Rahmat senga Xudojon. Ana endi boy bo'ldim. Endi uylar quraman, qizlarimni chiqaraman. Chuldir, chuldir, chuldir qo'ysa, suv to'kilgan joyda giyoh o'narmish. Yo'q, bargini o'rniga, yaproqlarini o'rniga dollar chiqararmish. Chuldir, chuldir qo'ysa, yana suv to'kilgan joyda giyohlar o'sib, bargini o'rniga dollar chiqararmish. Chuldir, chuldir bu yoqqa, chuldir, chuldir bu yoqqa qo'yasa, xotini o'yg'atyapti. Turing dadasi, ko'rpani rasvo qilyapsiz. O'ling.
0: Hangoma ustalari
2: Madina Bono.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozodir, agar o'shanda miyam ayni sen yuylamaganimda-chi, hozir qari qiz bo'lib qolardi.
1: Hech ham de, vostaka. Agar o'shanda meni miyam achib sizga tegmaganimda, hozir men mashhur kino yulduz bo'lgan bo'lardim. Mashhur qo'shiqchi bo'lgan bo'lardim. Muxlislarimchi tiqilib yotardi.
3: Voy, voy, voy, voy, voy, Ozoda, Ozoda. Voy, adashma, adashma, Ozoda. Endi bir kam qo'shiqchi bo'lishing qoladi. Bitta san yetmay turibsan o'zi hozir.
1: Voy, bo'lmasam-chi, vostaka nima? Meni qayerim kam? Qomat deysizmi? Qomat zo'r, ovoz joyida.
3: Voy, sanda ovoz bormi? Sanda bo'shim, ovoz tursa gapirmasin ham mayli, hozir sani ovozingni eshitgan hali tinchgina uxlayotgan chaqaloq ham yuqori ketadi-yu.
1: Vostaka, menga qarang. Nima siz nuqul birovlarni yerga urish bilan ovorasiz? O'zingizchi o'zingiz mana yoshligingizda doktor bo'laman deb orzu qilgansiz, to'g'rimi? Ha, kallada hech narsa bo'lmagandan keyin mol doktorlikka o'qigansiz-ku.
3: To'g'ri, nima qildi mol doktorlikka o'qiganmisan? Ana itbidin yoryaptimi? Qarab qo'yaman.
1: Ay, voy, voy, voy, voy.

0: Бізда йоз мавсума.
1: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlardan bir kun ona yosh bolasiga dedi: "Ovqatingni oxirigacha yeb qo'ysang, ko'chaga aylanishga chiqamiz." Topshiriqni bajarib xursand qoldi. "Oyjon, ketdik," dedi. Onasi esa baqirib berdi. Shu paytda ko'chada nima bor? O'quvchi edim. Muallima aytdi: "Kim chiroyli xulq odobda o'zini ko'rsata olsa, hafta oxirida sayohatga olib boramiz." U shundoq ham intizomli, tartibli o'quvchi edi. Aytilganini bajarish qiyin bo'lmadi. Buni o'zigina emas, butun maktab yaxshi bilardi. Hafta oxirida bolalar so'rashdi. "Ustoz, namunali xulqlilar sayohati qachon bo'ladi?" Muallimaning qoshlari chimirildi. "Qanaqa sayohat haqida gapiryapsizlar? 6-sinfga o'tganida dadasi o'quv yilini a'lo baholar bilan yakunlasa, velosiped olib berishini va'da berdi. Bu uning orzusi edi. Orzusiga yetishish uchun qattiq harakat qildi va o'quv yilini a'lo baholarga tugatdi. Buni hayajon bilan dadasiga aytdi. Velosipedni qachon olib berishini so'radi. Dadasi esa velosiped ko'ngilsiz hodisalarga sababchi bo'lishi mumkin. Kel yaxshisi, degan javobni oldi. Hozir u katta odam. Ba'zan yolg'on gapirsa yoki va'dasini buzsa, o'zini shu qadar tabiiy tutadiki, go'yo bu ish shunday bo'lishi kerakdek. Bir kuni kimdir istehzo bilan so'radi: "Bunaqa ustalikni kimdan o'rgangansiz?" U javob berdi: "Kattalarda. Farzandlarimiz bizdan o'rnak oladi. Ularga har jabhada ibrat bo'lib, faqat ezgu amallarni ularga ilinsak, shunda doimo saboqlarni eslab, hayot yo'lida qoqilmay, barchaga naf tegadigan farzandlar qatoridan joy oladi."

Domla dars oxirida talabadan so'radi. Mavzuni hamma tushundimi? Ha, tushundik, tushundik. Yaxshi. Yakuniy nazoratda, ma'ruzada o'zimga ham shuni tushuntirib berasizlar.

0: shashlik. Nechta qo'yi?
1: Qancha?
0: 5000 so'mga beraman.
1: Aka, 5000ga berasizmi?
0: 5000ga beraman.
1: Berasiz-a?
0: Beraman 5000ga.
1: Shashlik qancha unda?
0: Shashlik? Men bilan birga 10000 bo'yapti hozir. Aka, olasizmi? Ezim ketdim. Iltimos.
1: Men yetimdim aka.
0: Men ham yetimman. Uyim yo'q, mashinam yo'q.
1: To'g'risini aytdik aka.
0: 5000 shashlik oling.
1: Men kasal bo'lib qolmasligim kerak. Bilib olishim kerakmi? Algash kayfim bilan men o'zimga o'zim qarab yuraman.
0: Yo'q.
1: Men sochimni har kuni tarab yuraman aka.
0: Meni qo'yim ham shunaqa edi o'zi.
1: Aka.
0: Bir xil akasini kelinglar. 5000 shashlik.
1: Nima yeb katta bo'lgan bu?
0: Mani boshingizni hurmat ko'rmang.
1: Nima yeb katta bo'lgan bu?
0: Bumi qo'ymi?
1: Ha.
0: Bilmayman, aka, men qo'yni qo'liga pul berganman, o'zi ko'chaga chiqib ovqatlanib kelgan aka.
2: Hangoma ustalari.

0: faslida ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot falsafasi, ma'no mazmuni va go'zalligi eng avvalo barchamizni dunyoga keltirgan ona siymosida, ayol timsolida namoyon bo'ladi. Zero o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan oilani oila qiladigan, unga fayzu baraka olib keladigan. Farzandlarimiz qalbiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini singdira oladigan ayollarning yuksak fazilatlari chuqur ehtirom va e'zozga munosibdir.

0: Control sen geçir.
1: Kuldur geç.
2: Bollar, mana sizlarni o'tirib bir narsaga hayron qolaman. Mana Sanjar, shu maza qilib yashayapti. Qaynotasiga gap yo'q. Mana qaynotasi bermagan narsasi qolmadi. Nexia berdi, dom berdi,
3: uchastka berdi. Do'kon qurib berdi.
2: Qoyili. Sanjar, sizning hayoting mazada.
4: Hammasi yaxshi. Aytganlar hamma narsani berdi-yu, shu qizini bermayapti-da.
2: To'xta. O'zi Sanjarni qaynotasini qizi yo'q-ku.
3: Bo'lmasa Sanjarga qanaqasiga qaynota bo'ladi? Tushunmadim.
2: Bu Sanjarning amakisi bo'ladi.

0: podcast radyosuner. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Bilasan mı ozoda men hayron bo'lmoq.
1: Nimadan?
3: Bir necha kundan beri chaqir qo'shnilarimiz baqir chaqa qilishmayapti ham-da. Tinchlikmikan?
1: Ha, urushib qolishgandir-da.
3: Shunaqa deb o'ylaysanmi?
1: Bo'lmasam-chi? Tovba, mana biz ham urushib qolsak umuman gaplashmaymiz-ku shunaqa-da.
3: Bilasan mı ozosh, ba'zan o'zim ham bilmagan holda nimalarnidir xohlab olgim keladi-da. Mana bilasan mı, hozir shunaqa bo'yapti.
1: Nimani xohlab olasiz?
3: Haliga nimaydi? Desam bo'lar ekan. Hozir bilasanmi, shunaqa narsalar xohlamanki, hech qachon bormagan joyimda bo'lib qolish xohlamayman. Keyin hali hech qachon qilmagan ishlarimni qiyin kelyapti. Mana shunaqa narsalarni xohlamayman.
1: Voy, tavba qildim. Shu ham problemami vostaka? Ana oshxonaga kiring, hech qachon bo'lmagan joyingiz. Chelakday axlatib tashab kelsangiz, hech qachon qilmagan ishingizni ham qilgan bo'lasiz.
3: Nima?
1: Shunaqa.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, sovuq qish tongida kichik qishloqning baliqchilari bir necha qayiqlarda dengizga yo'l olishdi. O'sha kuni tushdan keyin bo'ron ko'tarilib, baliqchilar uylariga qaytisha olmadi. Kech tushdi. Xavotirda qolgan qishloq ahli uxlamasdan ularning yo'liga ko'z tutar, omon qaytishlarini so'rab duo qilishardi. Saharga yaqin musibat ustiga musibat bo'lib, bir uydan yong'in chiqdi. Erkaklar yo'q, ayollar va bolalarning qo'lidan nima ham kelardi? O'tni o'chirisha olmadi. Butun boshli uy yonib bitdi. Xavotirga to'la tun o'tdi. Tongda dengiz tomondan qayiqlar ko'rindi. Sog'-salomat qaytgan qayiqlar va ovchilarni qishloq ahli quvonch bilan kutib oldi. Ular orasida birgina ayol qanchalik sevinmasin, ko'nglidagi g'ashlik yuzida aks etib turardi. Bu uyi yonib ketgan baliqchining xotini edi. Hol ahvol so'ragach, bo'lgan voqeani aytdi. Borimizdan ayrildik. Uyimiz yonib ketdi. Er xotinini hayron qoldirib, bunday javob berdi. Har ishda bir xayr bor. Uyimizdan ko'tarilgan yong'inning yorug'ida yo'lni aniq va hammamiz omon qaytib keldik. Hayotda nimaiki yuz bermasin, hammasi yaxshilikka bo'ladi. Har bir sodir bo'lgan ish ortida bir ezgulik yashirin va hammasi bizning foydamiz uchundir.

0: ich.
1: Ikkita qo'shni janjallashyapti. Bilib qo'ying qo'shni, agar yana kuni bilan mana shu doirani chalib, dam olishga xalaqit bersangiz, derazangizga tosh otib sindiraman. O'zingizdan ko'ring, agar derazamga tosh otib sindirsiz, deraza sinsa-chi? Ovoz yana ham qattiqroq eshitiladi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Mana, ben bir lotereya bordum. Haliga oqoltin degan lotereya. Ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim. Aka, mashinani minib olib keldim. Domda turamiz-ku, garaj yo'q. Kelinizga maslahat olsam, endi hadiganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Kelingiz aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o't-butga chizib ketadimi? U bu narsani hali qilib ketadimi? Dedi, yaxshi dedi, mashinani akamiga olib qo'ying dedi. O'zim Toshkentda bu chetda turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, men keldim, mashinani olib qo'yaman deb mashinani olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib, qarasam mashinaning yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuv telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mening mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuv telefon, motor yo'q mashinaga 4 ta balonni nima keragi bor? Qarasam, 4 ta balon yo'q.
0: Hangoma ustalari.
3: Otalar eng keyingi qilingan yangi askarlardan aytib berishga sharafiga muyassarman. Bizning O'zbekiston bo'yicha yigitlar chekuvchilari 5 qismga bo'linadi. Papiros chekuvchilar, sigaret chekuvchilar, nos chekuvchilar, o'rab chekuvchilar, so'rab chekuvchilar. Endi nimaga so'rab chekuvchilar? O'zi 45 yildan buyon chekadi. Nima o'zingiz olmaysiz, o'rganib qolamiz deydi. Agar so'raganda nobofroq sigaret bersang, yaxshirog'idan olursang o'lasanmi? Yo puling yo'qmi deydi. O'zida yo'q. Qarang, nahal. Endi deng, o'shanaqa so'rab chekadigan usta siz bilan birga Moskva Toshkent poyezdiga ketadigan ekan, so'rab chekish ham qiyin ekan. Birdaniga so'rab bo'lmaydi, ozgina gaplashish kerak odam badan. Aka, qayerga ketyapsiz? Moskvaga. Oh, Moskva. Bo'lganman. Ajoyib shahar, zo'r joylari bor, gumlari bor, haligi almazli fondlari bor. Ana shetlarga kirib, rasa tomosha qiling, bir chekishdan oling debdi. Gugutni ham oling, gugut ham yo'q bizdan. Oh, ana dam oladigan bo'ldingiz, bo'lganmiz, yaxshi joylar. Bir miriqni dam olib kelasizda. Bir soatdan keyin yana chekishayotgan ekan bunisiga qarab, siz qayerga deyapsiz? Leningradga. Vah, Leningrad! Ajoyib joylar bo'lgan mana aka. Kunstkamera degan joylari bor. Haligi muzeylari bor, Tritikovskiy galereya degan. O'sha yerda obizatelni bo'limda chekishdan oling. Yugutni ham oling.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Voyna zob, oynani ovolib nima qilasan? Yana ko'zingni chartin volib?
3: Qanaqa uxlashimni ko'rmoqchiman-de.
4: Shunaqa ko'rasanmi?
3: Ha, nima qilib bo'lmasam, uff, his qilib ketdim. Hech qanaqasiga ko'rib bo'lmayapti.
4: Rosa ham ko'rging kelyaptimi? Undachi, sen xula bo'lganingdan keyin meni chaqirsang, men seni rasmga olib beraman. Keyin ko'rasan qanaqa uxlashingni. Sen o'zing ololmaysan, nazob.
3: Ha, voy, asli zoda. Umringda birinchi marta kallang yaxshi narsaga ishlab qoldi-ya.
4: Nazob, men seni problemingni hal qilib berdim. O'rtoq, to'g'rimi? Endi sana menga qarash bor.
3: Bo'ldi, gap yo'q, o'rtoq. Nima bo'yicha? Nima qilib beray, et?
4: Nazo, matematikaga qalaysan?
3: Uncha masu. Okey, nima masalasimi?
4: Ha, qara, bitta kartoshkani olib, ikkiga bo'lib, keyin ularni to'rga bo'lib, yana har bir bo'lagini ikkiga bo'lsa nima bo'ladi?
3: Ya, shuni ham bilmaysanmi? Nima bo'lardi? Maydalangan kartoshka bo'ladi.
4: Yo'g'e.
3: Ha.
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson umrining har bir daqiqasi bebaho boylikdir. Har bir kuningizning bugungi soniyasi ertangi kunning armoni bo'lmasin.

0: O'g'ayni Jabbor, shu Shuhrat o'g'aynimiz endi o'zi yo'q, bir maktab raqqing kelyapti-da, lekin toza bola ekan.
1: Ha,
0: bola, billiardni figura turishini qara.
1: Gap bo'lishim kerak emas, yaxshi bola ekan.
0: Haqiqatdan bitta ayol irib deb ko'rsatsa bo'ladigan erkakdi.
1: Uyim joyim deydigan yigit ekan, ha?
0: Uyim joyim deydigan, birovni topgan tushgan deydigan bo'ladi, lekin
1: haqiqatdan
0: endichi ko'nglida zarracha kir yo'q bola.
1: To'g'ri, ko'nglida kir yo'q, shu bo'ynida sal kir bor-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Макияж радиоса.

0: Tacviyeler Kuhanesi.
1: Leon İzmailov. Kiet Organ Yigit. Ko'pincha nega ayollar meni bunchalik yaxshi ko'rishmasa deb o'ylab qolaman. To'g'ri, o'zim ketib o'rgan yigitman. Buni inkor etib bo'lmaydi. Ko'zimga ko'z tushgan ayol zoti borki, xuddi jarga qulaganday, ortga qaytmas bo'lib quchog'imga yiqiladi. Yuzimga yon tarafdan qaraganda qadim Yunon yigitlariga o'xshab ketaman. Qomatga ham gap yo'q. Qilichday. Ha, qilichday. Ko'cha kuyda birorta xonimga ko'z qirimni tashlashim bilanoq badani titray boshlaydi. Hatto yonida erlari borlari ham shu kuyga tushishadi. Eridan 3 qadam narroqda ketayotgani meniki. 2 qadam narroqda bo'lsa unchalik xavfli emas. Eri qo'lidan ushlab qolishi mumkin. 3 qadamdagisini ushlashga ulgurmaydi. Ba'zan jazmanlarimdan qutulish uchun nima qilsam ekan deb o'ylab qolaman. Buning uchun hatto odmiroq kiyinadigan ham bo'ldim. Yapon kimonosidan galstuk, apravasi yuzini yarmini berkitib, faqat quloqlarnigina ko'rinadigan ko'zoynak taqa boshladim. Lekin bu bilan ham ayollardan qutula olmayapman. Bitta jazmanim bilan 2 martagina uchrashgandim, shartta boshqa yigitga turmushga chiqib ketdi. Nimaga shunday qilganini tushundim albatta. Unga ham tinchlik kerakdi. Mana endi o'sha yigit bilan tinchgina yashayapti. O'zining rozg'ori, bolalari bor. Men bilan bir umr yuragini xovushlab, boshqa ayol ilib ketmasin deb qo'rqib yashagan bo'lardi. Eri bo'lsa-da kun-tun men haqqimda o'ylashini bilaman. Yaqinda unga qo'ng'iroq qilib, "Meni eslaysanmi?" deb so'radim. "Hech qachon unutmayman," dedi u hayajondan titrab. Chehramni ko'rib tursin deb fotosuratimni jo'natdim. Bilaman, har kuni yarim kechasi vannaxonaga kirib, sumkachasidan suratimni olib, unga uzoq tikilib, so'ng o'ksib-o'ksib yig'lab-yig'lab yana o'sha yomon ko'rgan erining yoniga chiqib yotadi. Bundan ortiq azob bo'lishi mumkinmi? Ishxonada nimalar bo'layotganini bilsangiz edi. Boshlig'imiz ayol kishi, meni o'lguday sevib qolgan. Menga ko'zi tushsa tamom, qo'llari qaltirab, badani titrashga tushadi. Tunov kuni kabinetiga chaqirib, bir qarhol bo'lmasdan yaxshisi o'zingiz keting, moshingizni oshiramiz, faqat bu yerdan ketsangiz bo'lgani deydi. Faqat Husunda emas, Husundan tashqari gapni ham qiyib yuboraman. Qaysi mavzuda desangiz, soatlab gap sochishim mumkin. Darvoqa, yana bir qiziq voqea. Yaqinda bir sohib jamol ayol menga oshiqib beqaror bo'lib qoldi. Yoshi 35 da. O'zi shtanga ko'tarish bo'yicha chempion. Shu yoshgacha erkak zotiga qo'lini ham ushlatmagan ekan. Ikki og'izgina shirin gapiruvdim, sargoqda yerib, quchog'imga o'zini tashlasa bo'ladimi? Boyoqishga rahmim kelib, "Ke, shuni bir o'psam, o'pa qolay, mendan nima ketdi?" deb o'yladim. U bundan jumbushga kelib, o'zini yo'qotib, meni shundoq quchoqlab ko'tarib oldi. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Faqat derazaga borib urilib, uni o'pirib, pastga qarab uchib tushayotganimni elas-elas eslayman. Mana endi 3 oy bo'ldi. Kasalxonada krovatga mixlanib yotibmiz. Shifokorlarning aytishlariga qaraganda yaqinda tuzalib ketarmishman. Yaxshilik yomonlik deganlarday, ehtirosdan xushni yo'qotib, meni shu kuyga solib, ana va 3 tangacha ayol biror marta bo'lsa-da kasalxonaga ko'rgani kelmagani alam qilyapti. Husunning ham ortiqchasi xatar deganlari to'g'ri ekan. Bu husn nafaqat ayollarning, balki o'zimizning ham boshimga qancha balolarni solmagan va bundan keyin ham solmaydi deysizmi? Xo'sh, unda nima qilay? Basharani xunuklashtiraymi? Shunda halovat toparmikin men? Menimcha bu ham befoyda. Chiroyni yashirish mumkindir u, ammo aqlni nima qilaman? Axir mendagi aql zakovat bir chaqirim naridan yarq etib ko'zga tashlanib turadi-ku. Ana, uni sizlar ham uzoqdan ko'rib turibsizlar. To'g'rimi? Ana, ama gap shunda-da.

0: Hacviyeler kütüphanesi.
1: Nimat Aminov. Muştipar monologu.
2: Grajdanin sudya, hurmatli maslahatchilar. Men sho'rlik, muştipar bir ayolman. Yuragim qon bo'lib ketdi. Iltimos arzimni diqqat bilan eshitsangiz. Chunki sizlarning ham qizlaringiz, opa-singillaringiz, onalaringiz bordir. Ularni birov xo'rlasa, baxtsiz qilsa, chidab tura olmasangiz kerak. Chumchuqning ham uyi buzilmasin ekan. Bu yerda ana u maqsumcha, ya'ni mening yerim aytgan gaplarning hammasi bo'xton. Ovqat pishira olmas emishman. Bekor gap. Kartoshka qovursam, tuxum qaynatsam, salat qilsam yana nima kerak unga? Qovurilgan kartoshka yomonmi? Yangi oilamiz. Go'shtni tejasam, o'ziga foyda-ku. Bir oyda 2 kilo go'sht ketardi. Uni ham o'zi iligim qurib ketdi deb payshanba kunlari osh qilganda ishlatardi. Har kuni ertalab tuxum qaynatardi. Zahari margiga tuz sepib yerdi. Yana ovqat qila olmas emishman. Saysiga pishirganlarimchi, nafsinga o'tsin. Xo'p, kechirasizlar. Yana bir aybi. Jon dili kitob. Koshki sendan bir olim yoki rejissyor chiqsa. Men bilan sira ishi yo'q. Er bo'lib bunday silab sipalamaydi. Bir kuni tirnog'imni bo'yab o'tirsam, ishdan hovliqib kelib qoldi. Tur, tanziroq ovqat qil, dedi jilmayib. Karim Mahmudovni top keldim. Qaysi Karim Mahmudov dedim anqayib. Hozir mehmonga balo bormi? Oshxonada stolning ustida turibdi, deydi kulib. Hayron qoldim. Stolning ustida nima qilarkin? Boshimni chala boylab oshxonaga chiqdim. Qarasam Karim Mahmudov degani o'zbek taomlari kitobi ekan. Fig'onim kukka chiqdi. Hazining boshingda qolsin. Befarosat. Kim kitob o'qib ovqat pishiribdi-ki? Men pishiray. Oyim ham kitobga qaramasdan mazali ovqatlar pishirardilar. Har ikki kunda borib ovqatlanib kelardik. Yana bo'lgur. Xo'p, haqorat qilmayman. Meni tejamli emas deydi. Bir sho'r

0: yapımı bölme lan davur. Doğru. Özbek dilimde suratga tushgan bo'lsam, bu ham senin obro'ying. Odamlar falonchining xotini kino aktrisa bo'pti desa yomonmi? Hali yosh bo'lsam, chiroyli bo'lsam, tushaman-da kinoga. Nima? Kinoga tushib zarar qildimi? Operator jon akam hammaga kuniga 6 so'mdan yozsalar, menga 12 so'mdan yozib berdilar. Yana ziyofatlari bunga kirmaydi. Mashinalarda aylantirganlari-chi? Xo'p, kechirasizlar. Endi chetga chiqmayman. Ana u landavrning aqalli tugma qaday olmaydi degani ham tuhmat. Tugma qaday olaman, lekin qadamayman. Chunki o'zi o'rgansin. Qachongacha men tirik? Qozon tovoq yuvilmagan deydi. Qiziq. Hali hech ovqat pishirmaydi deb turuvdi. Ovqat pishirmasam, qozon tovoqni yuvib nima qilaman? Uy supurmasa emishman. Supurmayman. Pilisos bo'lmasa nima qilay? Tag'im bir kuni uy ro'zg'or ensiklopediyasi degan kitobni ko'tarib keldi. Koshki arzon bo'lsa, 7 so'm elikdi. Bu nima desam? Mening xotinim shu deydi. Uyatsiz. O'zingiz o'ylang. Aqldan ozmagan bo'lsa, kitobni ham xotinim deydimi? Jinni. Qo'shnimiz Ahadulloh o'z Jigulisini ikkinchi xotinim derdi. Ha, endi uning gapi to'g'ridir. Chunki Jigulisiga minadi, boshqalarni ham mindiradi. Bu o'lgur olgan kitobini koshki minib bo'lsa ekan. Yana xotinim shu deydi. Sharmanda. O'sha kechasi, kechirasizlar, joyimni boshqa soldim. Uy ro'zg'oring bilan yot dedim. Yana jahli chiqqaniga o'laymi? Hech nima demasdan tumtayib qo'shni xonaga chiqib ketdi. Ertalab qarasam, yotibdi, rangini o'chirib. Yonida o'sha uy ro'zg'ori. Battar bo'l dedim. Ha, darvoqa, 6 oylik yarashuv muddatida bu feodal muntaqamning ustidan 15 joyga ariza berdim. Rosa ta'zirini yedi, ado bo'lgur. Xo'p, haqorat qilmayman. Maqsadingiz nima deysizmi? Maqsadim, hurmatli sudya jon aka, bizlarni ajratmasangiz, men mushtiparni bebaxt qilmasangiz, mening ajraladigan erim yo'q. To'g'ri, feodallikka feodal, yulg'uchlikka yulg'uch, axloqi ham buzib. Lekin ajraladigan erim yo'q. Chunki yulg'uch bo'lsa ham, feodal bo'lsa ham, mahsumchi bo'lsa ham, nima qilay? Men uni sevaman.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Vasili Shukshin, hikoya. Ivan Petinning xotini ketib qoldi. Ketganda ham qandoq deng, xuddi qadimgi olijanob romanlarda tasvirlangandek bir ofitser bilan qochib ketdi. Ivan uzoq reisdan qaytib keldi. Mashinasini qo'raga qo'ydi. Shoshib uyga kirdi, qarasa stol ustida xat yotibdi. Ivan, meni kechir, biroq sendek mag'zava bilan ortiq yasholmayman. Avora bo'lib qidirma, Lyudmila. Dev qomat Ivan go'yo qo'qqisdan qoq peshonasidan o'q yegandek gangib, kursiga og'ir cho'kdi. Nima uchundir, buning hazil emas, haqiqat ekanini yaqqol tushundi. Bir umr hamma narsaga sabr-toqat bilan chidab kelgan Ivan bu zarbaga dosh bera olmaydigandek edi. Yuragining qarda noxush og'riq turdi. Allaqanday bir alam va qayg'u uni shunday iskanjaga oldiki, yig'lab yuborayozdi. O'ylashga urindi, o'yla olmadi. Faqatgina sanchiq tutayotgandek yuragi zirqirar edi. Xayolida g'am degani shunaqa bo'larkanda degan lo'nda bir fikr yalt etdi xolos. 40 yashar Ivan qishloqlarga ko'pam o'xshamas, xila tepakal, yoshiga nisbatan ancha katta ko'rinar edi. Uning indamas va badqovoqligi o'ziga malol kelmasa ham, doimo o'zgalarning diqqatini tortishi alam qilardi. Ammo erkak kishiga aynan shu xususiyatlarga, ya'ni o'zini hamisha xushchaqchaq tuta bilishi va muomlani o'rniga qo'ya olishiga qarab baho berishlarni u aslo aqliga sig'dira olmasdi. Bo'lmasam-chi, deya taajjublanardi o'sha Lyudmila. Ivan esa shu so'zlari uchun xotiniga yana ham mehri tovlanib ketar, u indamas edi. Nahot hamma gap shunda bo'lsa deb o'ylardi u. Nima men senga siyosiy rahbarmidim? Mana oqibat. Demak, Lyudmila uning badqovoqligi-yu hadeb aylanib o'rgilavermasligidan chindan ham alamzada ekanda. So'ngra Ivan nima bo'lganini bilib oldi. Kichkinagina harbiy bo'linma bir ofitser boshligida savxozga elektro podstansiyani montaj qilishga yordamlashgani kelgandi. Qishloqda bor yo'g'i bir hafta bo'lishibdi. Montajni tugatgach, qaytib jo'nab ketishibdi. Ofitser esa bu orada o'zga oila ham montaj qilib olibdi. 2 kun Ivan o'zini qo'yarga joy topmadi. Ichib ko'rdi, ko'ngli aynib battar bo'ldi. Tashladi. 3-chi kuni o'tirib rayon gazetasiga hikoya yoza boshladi. U ba'zan gazetalarda nohaq ranjitilgan kishilarning hikoyalarini o'qib turardi. Shu topda o'zi ham ichidan o'kinar, duch kelgan odamdan bu qandoq gap axir, shunaqa ham bo'ladimi deb so'ragisi kelardi. Hikoya, demak, mundoq bo'ldi. Kesam stol ustida xat yotibdi. Mazmunini yozib o'tirmayman. Og'ziga kelganini vaysabdi. Muhimi, mana uni nega bunaqa nayrang qilganini yaxshi bilaman. Unga hamma san palonchi artistkaga o'xshaysan deb aytardi. Qaysi artistligi esimda yo'q. O'xshasa nima bo'pti? U ahmoq bo'lsa tushunmaydi. Axir men ham hech kimga o'xshamaymanmi? Birontasiga o'xsharman, lekin u yoqdan bu yoqqa shoh tashlayotganim yo'q-ku. U bo'lsa, biror artistga o'xshaysan deyishsa bas, darrov ming tusga kirib tovlanib ketadi. Madaniy o'qartuv maktabiga ham shuning uchun kirdi. O'zi aytuvdi. Bordi-yu, biror kishiga Gitlerga o'xshaysan deyishsa, u hovliqib darrov qo'liga miltiq olib hammani otib tashlash kerakmi? Frontda bizda bitta shunaqasi bor edi. Qo'yib qo'ygandek Gitlerning o'zi edi. Keyin uni orqa tomonga jo'natib yuborishdi. Chunki mumkinmas-da bundoq. Yo'q, buni nuqul shaharga ketkisi kelaverardi. U yerda mashhur bo'lib ketaman, meni hamma taniydigan bo'ladi derdi. Bu ahmoqlik emasmi? U o'zi juda ham unaqa jin emas. Faqat shu biroz husniga keriladi xolos. Axir chiroylilar ozmunchami? Hammasi uydan qochib ketaversa. Bilaman, o'sha muttaham unga siz palonchi artistkani o'zisiz deb boshini aylantirgan. U ahmoq bo'lsa, laqqa tushgan qolgan. Davlat sizlarga pul sarflab o'qitgani o'qitgan. Sizlar bo'lsa, endi jamiyatni bo'yniga minib olib xursandsizlar. Davlat bo'lsa zarar ko'rayotibdi. Ivan cho'ltoq peroli ruchkasini qo'yib o'rnidan turdi-da, xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yurdi. Yozgani o'ziga yoqardi. Faqat shu davlat to'g'risida gap ortiqcha shekilli. U tag'in joyiga o'tirdi. Davlatni o'chirib davom etdi. Sizlarni qaranglar. Sizlar meni kim bo'pti? Bir shofyorda hech narsani tushunmaydi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, bizni ham aqlimiz yetadi hammasiga. Biz hozir xat bitayotgan mana shu qo'llarimiz bilan davlatga foyda keltiramiz. Bordiyov, solishib qolgudek bo'lsam, shu qo'llarim bilan alla kimlarni basharasini tekislab qo'yishim mumkin. Men hech kimga do'q bo'psa qilayotganim yo'q. Tağın, mani birovga doq qildi deb yurmaylar. Lekin qo'limga tushsa boplab ta'zirini berib qo'yish qo'limdan keladi. Rosta, hatto angori tuzuroq duch kelgan xotinni bosh ko'zini aylantirib yo'ldan urish to'g'rimi? O'zingizlar aytinglar. Sizlarni ishontirib aytamanki, men kal bo'lsam ham ko'pini og'dirib olishim mumkin edi. Chunki uzoq reyslarda har xil xotinlar uchraydi. Ammo bundoq qilmadim-ku. Chunki u ehtimol bitta yarim tani xotin edi. Go'yo o'zi buni bilmaydigandek lom-mum demaydiganlari ham bor. Bir pastlik xursandchilik deb o'zimga o'xshagan erkakni oldida nima degan odam bo'laman? Yo'q. Men odamlarga yomonlikni ravo ko'rmayman. Endi qarang, u dumini likillatib boshi oqqan tarafga ketvordi. Shundoqmi? Bu yerda esa oila vayron. Ularni u yoqda yangi oila qurishiga ishonasizmi? Yo'q, u odamni tanigani bor yo'g'i bir hafta bo'ldi. Biz bo'lsak, 4 yildan beri birga yashardik. Xo'sh, endi ham uni ahmoq demasdan bo'ladimi? Davlat bo'lsa, unga qancha pul sarflab o'qityapti? Axir, qani endi uni o'qigani? Axir uni munaqangi yomonlikka o'qitishmagan-ku. Ota-onalarini ham yaxshi bilaman. Qo'shni qishloqda yashashadi. Tuzuk odamlar. Aytmoqchi, uni ham akasi ofitser, starshiy leytenant. Lekin uni hamma faqat maqtaydi. U jangovar va siyosiy tayyorgarlik anglovchisi. Hayronman, qandoq qilib buni kallasiga bunaqa kibr havo o'rnashib qoldi. Men nima yeki qilgan bo'lsam, uni deb qildim. Yurak bag'rimni berib qo'ygan ekanman. Har safar reisdan qaytayotganimda hozir uni ko'raman deb yuragim hovliqib ketardi. Mana oqibat. Oldimga pahol tashlab ketvordi. U bilan shayton ham til topishmasdi-yu, bir uchariga yo'liqib 10 minutga esqushidan ayrilibdi. Tag'inam unga men chidardim. Lekin butunlay ketvorishni nima keragi bor edi? Men shuni hech tushunmayman-da. Sira kallamga sig'mayapti. Hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Ba'zan odam xato qiladi, lekin birdaniga munaqa qilib turmushni buzish nimasi? Turmushni buzish oson, ammo qayta tiklash qiyin. O'zini yoshi bo'lsa 30 da. Menga hozir rosa alam qilganidan shu hikoyani yozdim. U yog'ini so'rasangiz, men o'zimni 3 orden, 4 medalim bor. Men allaqachon kommunist mehnat zarbdori ham bo'lardim u, faqat shu bir aybim bor. Ishvosam tamom. Hammani onasidan olib so'kishga tushaman. Lekin shu vaqtgacha hech kim meni rulda mas holda ko'rmagan. Ha? Bundan keyin ham ko'rmaydi. 4 yil mobaynida xotinim Lyudmilani oldida ham biror marta so'kingan emasman. Ishonmaysizlar, o'zidan so'ranglar. Men unga sira ham qo'pol gap aytmaganman. U bo'lsa, oldimga pahol tashlab ketdi. Har qanday odamga ham alam qiladida. Men hamma tosh metan emasman axir. Salom bilan Ivan Petin, 1 klass shofyori. Ivan hikoyasini olib, hovlidan sal naridagi redaksiyaga qarab jo'nadi. Tashqarida bahorning iliq kunlari hukm surar, shu vajdan huvillagan ko'nglini battar muzdek g'am bosardi. Yaqinginada xotini bilan shu ko'chadan o'tib klubga qatnaganlari esiga tushib ketdi. Ivan uni repetitsiyadan qaytayotganida uchratar, ba'zan esa repetitsiyaga kuzatib qo'yardi. U repetitsiya degan so'zni jinidan battar yomon ko'rar, biroq xotiniga bu haqda biror marta churq etmagandi. Xotini repetitsiyani qanchalik ilohiy narsa deb bilsa, u ham xotinini shunchalik ilohiy deb bilardi. U xotinining yonida yurishni juda yoqtirar, chiroyli jufti haloli bilan g'ururlanardi. U bahorni ham yaxshi ko'rardi. Ayniqsa, qish oxirlab, ko'klam hidi mast qiladigan ajoyib kezlarda go'yo alla narsani zoriqib kutayotgandek yuragi orziqib ketardi. Intizor bo'lib kutadigani esa bahor edi. Mana o'sha sog'intirgan erka dilbar bahor, hadima yer ko'kni quyoshning munavvar nurlariyu qaynoq haroratiga to'ldirguvchi bahor yuz ochmoqda. Nihoyat. Biroq hozir ko'ziga butun dunyo qorong'i. Ivan redaksiya eshigi tagidagi lattaga etigini uzoq artib ichkariga kirdi. U redaksiyada hech qachon bo'lmagan, ammo redaktorni tanardi. Baliq ovida uchrashib qolishgandi.
2: "Agayev bormi?"
1: deb so'radi u ro'parada o'tirgan ayoldan. Ivan bu xotinni 3-4 marta o'z uyida ko'rgan. U ham doimo klubga, repetitsiyaga yugurgan edi. Ba'zan Lyudmila ikkalasini gap-so'zlari quloqiga chalinar, ularning topgan gapi repetitsiyayu dekoratsiyalar edi. Hozir Ivan u bilan so'rashmaslikni lozim topdi. Yuragi alamdan zirqirab ketdi. Ayol unga qiziqsinib va negadir xushchaqchaq tikildi. "Bor, oldiga kirmoqchimisiz?" "Ha, shu bir ishim bor edi." Ivan xotinga tik qarab, bu ham bitta yarimtaning oldiga pahol tashlab yurganga o'xshaydi. Juda xursand deb o'yladi. Ayol redaktorning kabinetiga kirib chiqdi-da, "Marhamat kiring," dedi. Redaktor ham xushvaqt edi. U pakana odam, bo'yiga nisbatan to'la, dumdumaloq, tepakal. Ivanni o'rnidan turib qarshi oldi. "Buni qarang-a," deya xitob etdi derazaga ishora qilarkan. "Vaqt bizning foydamizga ishlayapti-a. Hali cho'ktirmalarni sinab ko'rmadingizmi?" "Yo'q." Ivan o'zining butun qiyofasi bilan hozir hech qanaqa cho'ktirmayu baliq oviga toqati yo'qligini anglatmoqchi bo'ldi. "Men shanba kuni sinab ko'rmoqchiman." Redaktor hanuz xushhol kayfiyatda edi.
2: "Yo, hali ertamikin. Kech sabrim chidamayapti-da."
1: "Men hikoya olib keldim," dedi Ivan.
2: "Hikoya?" ajablandi redaktor. "O'zingiz yozdingizmi? Nima haqda?"
1: "Bu yerda hammasini yozganman." Ivan daftarini uzatdi. Redaktor daftarni varaqlab chiqdi. Ivanga tikildi. U esa redaktorga jiddiy, g'amgin bir tarzda tikilib turardi.
2: "Buni hozir o'qib chiqishimni istaysizmi?"
1: "Yaxshisi hozir."
3: Redaktor kresloga o'tirib o'qiy boshladi. Ivan tik turgan kuyi xushchaqchaq redaktorga tikilib o'zicha o'ylardi. Ehtimol buni ham xotini repetitsiyalarga borsa kerak. Bu esa parvoyi palak o'tiribdi. Buning o'zi o'sha har xil dekoratsiyalarning nimaligini biladi. Buni hamma narsaga aqli yetadi. Redaktor xaholab kulib yubordi. Ivan tishlarini mahkam qisdi.
2: "Ajoyib, ajoyib,"
1: xitob qildi redaktor. Dumaloq qorinchasini silkitib yana qaq-qaq urib kuldi.
2: "Voy,
1: nimasi ajoyib?" so'radi Ivan. Redaktor kulishdan to'xtadi. Hatto bir oz xijolat ham chekkanday bo'ldi.
2: "Kechirasiz. Bu o'zingiz haqingizdami? O'zingizni boshingizga tushgan savdomi?"
1: "O'zimni."
2: "Kechirasiz. Men tushunmadim."
1: "Hech qisi yo'q. Davomini o'qing." Redaktor tag'in o'qishga tutindi. U boshqa kulmadi. Biroq benihoya ta'jublanayotgan va kulgusi qistayotgani ko'rinib turardi. U esa buni yashirish uchun qoshlarini chimirib, lablarini quvacha qilib ma'nodor cho'chchaytirardi.
2: "O'qib chiqqach, siz buni bosib chiqaringlar demoqchimisiz?"
1: deb so'radi.
2: "Hada, biroq buni bosib bo'lmaydi. Bu hikoya emas."
1: "Nega?
2: Men o'qiganman. Shunaqa yozishadi-ku. Buni bosib chiqarishning sizga nima keragi bor?"
1: Redaktor chindan ham Ivanga hamdardlik bilan va jiddiy tikilib turardi.
2: "Nima foydasi tegadi? Qayg'uingizni yengillatadimi?"
1: Ivan taraddudlanib qoldi.
2: "Ular o'qisin, bilsin. O'sha yoqda.
1: Qayerda ular?"
2: "Hozircha bilmayman. Axir bizning gazetamiz ulargacha yetib bormaydi-ku."
1: "Men ularni topib jo'natvoraman."
2: "Yo'q, gap bunda ham emas."
1: Redaktor o'rnidan turib, kabinet bo'ylab nari beri yura boshladi.
2: "Gap bunda emas. Nima foydasi bor? U xushini yig'ib qaytib keladi deb o'ylaysizmi?"
1: "Ular uyaladi."
2: "Yo'q,
1: xitob qildi redaktor.
2: Xudoyey, yaxshisi xat yozing. Keling, ikkalamiz yoza qolamiz."
1: Ivan daftarchani olib eshikka yo'naldi.
2: "Shoshmang,"
1: xitob qildi redaktor.
2: "Keling, keling, keling, birgalashib uchinchi shaxs nomidan."
1: Ivan redaksiya qabulxonasidan o'tib, dekoratsiyalar va repetitsiyalar to'g'risida ko'p narsa biladigan xotinga qiyo ham boqmay tashqariga chiqdi. U to'g'ri bufetga kirdi-da, yarim kilo aroq olib, birdan sipqirdi. Gazak ham qilmasdan uyiga, huvillab yotgan qop qorong'i bo'shliqqa qarab ravona bo'ldi. Qo'llarini cho'ntagiga tiqib, atrofga qaramasdan qadam tashlardi. Baribir ko'nglida o'zi istagan, o'sha taskin paydo bo'lmagan, unsizgina yig'lab borardi. Duch kelgan odamlar hayron bo'lib boqishardi. U esa hamon yig'lab borar va bundan uyalmas, qattiq charchagan edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmed, Aziz va Bonapart. Aziz Abdurazzoq xona eshigini ochishi bilan vannaxonada suv shildirayotganini eshitdi. Ichkariga kirdi. Qo'l yuvgichda bitta baqaloq shisha ustiga jo'mrakdan suv oqayapti. "Yo pirim," dedi Aziz hayratda. U ertalab nonushtadan keyin ko'chaga chiqib ketgunicha taksida magazin yurib, 2 soat davomida anavi o'lgurdan biron shisha topolmay qaytib kelayotgan edi. Qarang, Xudoning o'zi bir shisha baqalog'idan yuboribdi, uni qo'lga oldi. Qog'ozi suvda evib, xati o'chib ketibdi. Zar qopqog'iga qaradi. Unda Parij konyak degan so'zlar yozilgan. Bu albatta Napoleon degan konyak bo'lsa kerak deb o'yladi u. Juda qimmatidan-ku. U shoshib shishaning burama qopqog'ini ochmoqchi bo'ldi. To'xtadi. Shoshma. Balki birov yanglishib mening xonamga tashlab ketgandir. Yozuvchilar ijod uyining xonalari bir xil. Qorong'i yo'lakda raqamini ilg'ash ham qiyin. Yo'q, egasi boshqa. Qo'lida bir shisha fransuz konyagi qilqillab turganda qaysi mart o'zini tiya oladi. Aziz turdi, oxiri nafs g'olib keldi. Abdurazzoqov, dedi u o'ziga o'zi. Boshinga qo'ngan baxt qushini kaltak bilan haydama. Och, ich. Egasi yanglishgan bo'lsa o'zidan ko'rsin. Nodon bo'lmasa shundoq konyakni birovniki tashlab ketadimi? Egasi kelmay turib och. Bir ikki qultumini zahar bosdi qil. U shunday dedi-yu, shisha qopqog'ini bura boshdi. Qopqoq bir marta ochilgan ekan. Darrov burala qoldi. Shisha og'zini hidlab ko'rdi. Bay. Xuddi bo'yiga yetgan qizning bo'ynidan keladigan iski o'xshaydi-ya. Shishani derazadan tushib turgan oftob nuriga solib ko'rdi. Birim tiniqki, orqa tomondagi jam narsa aniq ko'rinadi-ya. U bitta piyolani to'ldirib quydi. Qo'rqib bitta xopladi. Tomog'iga, bo'g'ziga atir hidi urildi. Piyolani bir simirishda bo'shatdi. Boshi bir yoqimli garangsida. Ikkinchi piyoladan keyin quloqiga cho'liroq kuyi keldi. Keyingi ikki piyola unga shunday rohat bag'ishladiki, xuddi uylangan kunning ertasidagi oqshom lazzati qaytib kelgandek. Eshik ochilib, "Aziz voy!" degan tovush keldi. U boshini ko'tarib eshikka qaradi. Unda boshiga kemani to'ntarib kiygandek qalpoq bilan Napoleon Bonapart turardi. Aziz bormisan, juda sog'intirding-ku. Monsieur Xolmirzayevni boyshunda ko'rgandim. Aytdim-ku? Aytgan bo'lsa durust. Otasiga rahmat. U kelib divanga o'tirdi. Azning mosh guruch soqollariga mehr bilan boqdi. Alpdek qomatiga qarab ko'zlari o'ynadi. "Kel azizim. Shu tarixiy uchrashuvimiz uchun bitta-bittadan otaylik bormi?" "Yo'q-da, og'ayni," dedi Aziz xijolat chekib. "Bo'lmasa qibrayga chiqib, do'kondan olib kela qol," dedi Bonapart, qalpog'ini divanga beparvo tashlar ekan. "Kechirasan, Monsieur Bonapart. Pul yo'qro. Senda qachon pul bo'lgandiki, endi bo'ladi," dedi Bonapart o'pkalab. "Hamid g'ulomnikiga, Asqatnikiga, Pirimqulnikiga bor. Bittagina shishani sendan ayashmas. Bir shisha araq odamning xunimiki?" Aziz astoydil kuyinib gapira boshladi. "Shunaqa deysan-u, Bonapartchik, Hamid g'ulomnikida Simonov, Asqatnikida Mustay, Ramznikida Privalov deganlar o'tiribdi. Pirimqul akanikiga qanday kiraman? U kishining uylarida ustod ayni domla o'tiribdilar." "Obbo!" dedi afsuslanib Napoleon. "Bo'lmasa Tolibnikiga g'ir e'tiborki, u qo'li ochiq, mard odam."
2: "Iloji yo'q," dedi Aziz. "5 kundan beri devonai mashrab bilan ikkovi jazavaga tushib ko'chalarni, choyxonalarni boshiga ko'tarib g'azal o'qib yurishibdi. Bo'lmasa Mir Muhsinnikiga bor, meni taniydi.
1: Kislovodskda birga dam olganmiz, yo'q demaydi. Bu masalada u juda ham mard."
2: "Buni ham iloji yo'q," dedi Aziz afsuslanib. "Mir Muhsin akanikida Xorazm shoh, Temur Malik, Jaloliddinlar o'tirishibdi. Hozir u yerda matbuot konferensiyasi bo'lyapti. Yaqiniga yo'lab bo'lmaydi."
1: Bonapartning jahli chiqib ketdi. "Qog'oz taqchilligidan foydalanib hammang og'zaki adabiyotga o'tib ketdilaring shekilli. Bor, Odil Yoqubovning oldiga bor. Bermasa xafa bo'lishimni ayt. U roman yozaman deb Iskandar Zulqarnayn chaqirgan ekan. 3 kundan beri eshikni bekitib gaplashgan. Hamma yoq qilich qalqonga to'lib ketgan." Bonapart o'ylanib qoldi. "Endi nima qilish kerak?" degan savol ko'z oldida ko'ndalang turib qoldi. "Menga qara, Abdulaziz. Shu yaqin o'rtada Abdulla Qahhorning bog'ini olgan bir yozuvchi bor deyishadi. Shunda topilmasmikan?"
2: topiladi. Unda har xilidan bor. Faqat valyutaga beradi. Dollargami, liragami, yo frankka? Bonapart shunday deb cho'ntaklarini tiklay boshladi. Ancha urindi. Biron chaqa chiqmadi. Xotinim yaramas. Cho'ntagimni qoqlab qo'ygan ekan. Buyuk sarkarda, jahonga mashhur imperator, Durmon sultoni, Arg'inning ixtiyoriy deputati Aziz Abdurazzoq ikkovi uzoq sukutda qolishdi. Oxiri Aziz gapni boshqa yoqqa burmoqchi bo'lib o'ziga xos tele tomoshabinlarga, radio tinglovchilarga ko'pdan tanish ovozda dedi. O'zing biz tomonlarda nima qilib yuribsan, og'ayni? Bonapart darrov javob berdi. Uning javobida qanchalar g'am, qanchalar anduq borligi yarimta nokka o'xshagan burnidan bilinib turardi. Moskvada o'z ixtiyorim bilan qaytib ketayotganimda mir kunimga yarab qolar deb oltinlarimni yo'ldagi ko'lga tashlab ketgan edim. O'sha ko'lni topolmay qidirib yuribman. Qidirib-qidirib Orol bo'yidan chiqib qopman. Orolning orolligi qolmabdi. Men bo'lganimda shunday deya ta'rif alamdan ko'ksiga mushladi. Qo'li shapaloqdek ordenga tegib ingrab yubordi. Jahl bilan ordenni shartta yulib oldi.
1: Obor, shuni Oloy bozorga obor sotib kel.
2: Dedi Aziz hafsalasi bir bo'lib. O'tgan bozorda Ludovik 12 ning ordenini zo'rg'a 250 ga sotganman. Meni o'sha landavurga teng qildingmi? Bunaqa gapni ikkinchi og'zingga olma. U xasisning ordeni temirdan edi. Meniki oltin, brilliant, bejamlari bor. 10 mingga ketadi. Aziz uning qo'lidan ordenni oldi. Shoshgancha hovli tomon ketdi. Osoni xatlashi bilan handalak pochog'ini bosib olib, oyog'i toyib ketdi. Chalqanchasiga yiqildi. Yiqildi-yu o'xshi joyiga keldi. Qarasa qo'ldagi narsa orden emas, choynakning qopqog'i. Shu payt hovliqib Ishoq O'ktamov kelib qoldi.
1: Azizjon, azizjon,
2: dedi u. Ertalab kelgan mehmon izingizdami?
1: Xonangizda bir baqaloq shisha to'la qotirga surtadigan dorisi qolib ketibdi. Bitta yarimta ichib qo'ymasin deb telefon qildi. Bu dorining bir tomchisi odamni jinni qiladi deb 3 marta tayinladi.
2: O'ktamov engashib uning yuziga qaradi. Qaradi-yu qo'rqib ketdi. Mehmon 3 marta taylab aytgan ish boshlanganga o'xshaydi. Ukajon, ukajon, sizga nima bo'ldi? Deb qo'ltig'idan ko'tardi. Aziz ming'illadi.
1: Mening xonamda Kutuzovning tepkisini yesa ham odam bo'lmagan ablah. Aferist Napoleon o'tiribdi. Aydang uni.
2: Xo'p, xo'p, ukajon. Aziz kuldi. Bu kulgi sog' odamning kulgusiga unchalik o'xshamasdi. Ha.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Podcast radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Ko'rgilik. Qo'lida katta xo'jalik to'rvasini ko'targan Mo'minjon aka bekatda avtobus poylab xunob bo'lib turardi. Ichiga piyoz, shalg'om turib, kattagina oshqovoq solingan zilzambil to'qima to'rva qo'lini qiyar, avtobus esa kela bermas edi. U hozirgina ketgan avtobusga amal taqal qilib, ilinib chiqib ketgan xotinidan achchiqlanardi. Mana u ko'ch chiqib ketdi. Ikkinchi avtobus qachon keladi-yu? Ustiga ustak taksilar ham nuqul band o'tyapti. Obbo, dedi o'zicha Mo'minjon aka. Xotin kishini gapiga kirgandan keyin ahvol shuda. Men aytdim ha. O, xotin, shuncha piyozni nima qilasan deb. Yo'q, yaxshi piyoz ekan deb olaverdi. Olaverdi. Aha, olaverdi. Mana bu oshqovoqqa balo bormidi? Hozir boraman u. Ole, bosh og'rig'ini deb oldiga irg'itaman. O'zini qo'yarga joy topolmay turgan Mo'minjon akani aksiga olib, kimdir turtib o'tib ketdi. U chidab tura olmadi. O'g'ayna, ko'z bormi o'zi? Uni turtib o'tib ketgan kiyimlari g'ijimlangan, boshida eski shapkali, bukchaygarroq yigit orqasiga qayrilib qaradi. Mo'minjon aka endi bitta-ikkita chaqib oladigan gapga og'iz ochgan edi hamki, so'zi og'zida qoldi. Ro'parasida hovlisi ko'cha boshidagi Kabir xo'ja turardi. Kabirmisan? Dedi u yigitga qo'l uzatib. Mo'minjon aka, o'zingizmisiz? Dedi haligi yigit parishon xotirlik bilan qo'l uzatar ekan. Kechirasiz, payqamabman. Ko'rmaysanmi? Dedi Mo'minjon aka, o'zining bir parda baland koyinishini yuvib yoymoq maqsadida qabilidagi yukiga ishora qilib. Kelnoying bilan bozorga tushdik. Nima uchrasa olavurdi, olavurdi. O'zi-ku avtobusga ilashib qoldi-ya. Men bo'lsam, mana bu bilan endi nimasini aytasan? Xotin kishi deb bekorga aytishmaganda. Mo'minjon aka, hech ham nolimang, dedi Kabir xo'ja siniq tovush bilan. Xotin kishining gapiga kirsam, otimni boshqa qo'yaman deganlardan bittasi mana biz edik. Ha, aytganday, tinchib ketdilaringmi? Kelin bilan sal mundayroq bo'psizlar deb eshitdim. Mo'minjon aka qo'ldagi setkasini bu qo'liga olib, Kabir xo'jiga tikildi. Birovga aytmang-u aka, lekin katta ketib chuchvarani xomsanagan ekanman. Bir kuni uyga kayfroq kelib, jahl ustida ayb o'zimda. Arazlab ketib qolganiga mana roppa-rosi 20 kun bo'lyapti. Meni kunimni dushmanimning boshiga ham somasin. Chap qo'li bilan burnini qashladi Mo'minjon aka. Bolalarni ham olib ketganmi? Tashlab ketganda, oyog'i bilan yer chizdi Kabir xo'ja. Qani bolalar bilan bir yashab ko'ring deb ikkalasini ham tashab ketgan. Endi deng, sizga yolg'on, menga chin. It azobini tortyapman aka. Bittasini maktabga, bittasini bog'chaga olib boraman, ovqat qilaman, uxlataman. Juda qiyin bo'pti-ku senga. Borib olib kela qolsang bo'lmaydimi xotiningni? Bir-ikki bordim, ko'nmadi. Yana borishga o'pkasi to'lganday burnini tortdi Kabir xo'ja. Rosa chato bo'pti-ku, peshonasini tirishtirdi Mo'minjon aka. Lekin o'zing ham qayoqdagi janjallarni boshlab yurasan-da. Rahmatli otang yoshligingda seni Kabir xo'ja emas, urushqoqligingdan Gajir xo'ja deb chaqirardi. Sira senga eskirmadi-da uka. Kabir xo'ja indamay kunishib turardi. Mo'minjon akaning unga rahmi kelib ketdi. Aytganday, ana kuni seni kuyib qoldi-yan deyishuvdi. Bolalarga ovqat pishirib beray deb qozonga yog'ning o'rniga bitta shishada kerosin turgan ekan, shuni quyib yuboribman. Qozon qizib turgan ekan, lop etib yuzimga ursa bo'ladimi aka? Obbo falokati. Bir asrabdi-da. Mo'minjon aka yigitning yuziga sinchiklab qarab, o'shanda o't qosh kibrini ham yalab o'tgan ekan-da. Yo'q, bu oldiroq bo'lgan, dedi Kabir xo'ja qosh ko'zini silab. Bolalarga gazning duxovkasida kartoshka kabob qilib bermoqchi bo'lib pishdimikan deb kallamni tiqib qarabman. Qoshu kiprik, sochlarim jiz etib kuydi qoldi. Jonat chig'ida boshimni xolodilnikning muzxonasiga tiqaman deb peshonamni ham qashqa qilib oldim. Ko'rgan azoblarni aytaversam, kech kirib tong otadi aka. Mo'minjon akaning kulgusi qissadi. Voy! Voy voy voy bechora ey. Kartoshka kabob qilaman deb naq o'zing kabob bo'lay debsan-da. Juda qiynalib ketibsan-ku ukam. Qara, galstugiga bir narsa tegibdi. Yaki yigit alla narsa yopishib turgan galstugini kostyumi ichiga tiqdi. Ana u kuni bolalarga moshxo'rda pishirganimda qozonga tushganga o'xshaydi. Yuvsa ketar. Ha, aytganday. Yigitning tugmasidan ushlab o'ziga qaratdi Mo'minjon aka. Kirchiringga qiynalmayapsanmi? Kiyim kechaklaring bo'lsa olib kel ber. Kenoy yuvib berar. Rahmat aka. aka, dedi Kabirxo'ja yana ham qo'nishib. Kirpirlarimni o'zim amallab turibman. Osonroq bo'larmikin deb, anu kuni vannaga ko'ylagim bilan tushibman. G'alatiroq kuldi u. Ham o'zim yuvinaman, ham ko'ylagim toza bo'ladi deb o'ylabman. Yana dazmoli buzilmasin deb, egnimdan yechmay quritibman deb, shamollab yotib oldim. Rostana, salomatliging tuzukmi o'zi? Dedi Mo'minjon aka, sal hadiksirabroq nariga surilar ekan. Tuzuk, dedi Kabirxo'ja bir titrab. Yana allaqanday iljayib. Doktorlar miyang shamollashiga sal qopdi deyishdi. O'zingni ehtiyot qil, inim, o'zingni ehtiyot qil, dedi Mo'minjon aka yigitning yaltiroqroq turgan ko'zlaridan ko'zini olib qochib. Bardam bo'l. Xotinidan ajragan bitta senmi? Xo'p, men ketay, dedi u to'rvasini u qo'lidan bunisiga olib. Xayr ukam, Kabirxo'ja bir nima deb ming'irladi. Mo'minjon aka 3-4 qadam bosmagan edi hamki, u birdan baqirib yubordi. Mo'minjon aka to'xtang. Ha? Joyida qotib qoldi Mo'minjon aka.
3: Ana uni qarang,
2: dedi Kabirxo'ja jon holatda bir tomonga ishora qilib.
3: Ana u tutun bizning uy tomondan chiqyaptimi? Hozirgina o'sha yoqqa o't o'chirish mashinasi ham o'tib ketdi. Ertalab gazning ustiga bolalarni ishtonni yoyib keluvdim. Naq uyim kuydi-yu, Mo'minjon aka.
2: Kabirxo'ja o'sha tomonga qarab irg'ishlab chopib ketdi.
3: Ha, voy voy ey, dedi Mo'minjon aka ko'kragiga tuflab. Yurakni tushirib qo'yoz deya, bolasi qurg'ur. Bechoraning xotini ketib aqldan ozay deb qopdi-yu. Bu ham yetmasdan uyi ham kuyib ketsa-ya, ko'rgilikda ko'rgilik. Bizning xotinlarning boshidan 1000 marta suv o'g'irib ichsang ham oza.
4: Ha, yuklaringdan akang oy poshsham, bitta to'rvay ekan u. Vagonni yuklab qo'ysang ham g'in degan nomard.
2: Mo'minjon aka bildiraganicha avtobusga qarab yugurdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Anvar. 3 kun xo'roz bo'lganim. Mabodo kim xo'p va ko'p so'ka oladi degan musobaqa o'tkazilsa, buvim birinchi o'rinni olsa kerak. Astoydil bo'lishsa, ertadan kechgacha tinmay so'ka olishadi-da. Albatta, buvimning g'olib bo'lishida xizmatlarim salmoqli bo'ladi. Insof bilan aytganda, men ham musobaqalarda shoh supani egallashim mumkin. Yugurishda faqat buvim bilan hamkorlik qilishim kerak. Kesov yoki o'qlov ko'tarib quvlab turishsa bas. Ammo bellashuvlarning bosh yorilishi yoki qo'l sinishi bilan yakunlangani yomon bo'lar ekan. Ayniqsa bu galgi musobaqa murosasiz bo'ladi. Buvim yugurishdan ham chakki emas ekan. Tomga qarab qochdim, undan bostirmaga sakrab o'tdim. Finishga bir bahya qolgandi. Bostirmadan tovuqxonaga, undan ko'chaga sakrasam g'alaba, ozodlik edi. Afsus, tovuqxonaning tomi bevafolik qildi. O'yildi, kursillab ichiga yiqildim. Tovuqlar qoq-qoqlashib o'zlarini sim to'rga urishdi. Og'riqni ham unutib, alamimni xo'rozga qaratdim. Qo'limga ilingan kesakni otdim. Nomard chap berdi. Qo'qolab o'zini so'nggi ijodim bo'lgan tuynikka urdi va o'chib chiqib ketdi. La'nat. Ortidan tog'orachani otdim. Yana bir afsus. Tuynuk chetiga tegib, ortiga qaytib peshonamni g'urra qildi. Alamdan to'g'risi yig'lab yubormoqchi bo'ldim. Deb boshlab ham qo'yuvdim. Qarasam, buvim qurollanish poygasini avj oldirib, bir qo'lda kesov, ikkinchisida o'qlov bilan tepamda turibdi. Mudofaga o'tdim. Tog'orachani qalqon qilib burchakka qapishdim. Buvim simxo'r orasidan nayzabozlikni boshladi.
2: Juvalmak o'lgur, ematgina chetkur. Tovuqxonaning tomini ham tirishsan-da. Shu yetmay turuv.

U nimadir? Yashil qizil o'sadi. U nimadir? Oyog'i yo'q, kezadi. U nimadir? Yetti daryo suzadi. Ogoh bo'lsang, shundan bizga xabar ber.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес Радиоса.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.